0: кнопкові телефони без камер. Так компанія хоче унеможливити знімання наслідків атак безпілотників і можливого розкриття роботи російської ППО. На сьогодні через атаки дронів мережа втратила близько 20% виробничих площ.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю. В студії Вікторія Вознюк з актуальними новинами. Коаліція охочих може розвалитись через вибори у ЄС. Про це пише The Telegraph. Європа ризикує втратити двох ключових архітекторів підтримки України. Стармер уже пішов, а Макрон не зможе балотуватись на наступних виборах у Франції. Букмекерським фаворитом вважають лідерку ультраправих Марін Ле Пен. Вона обіцяла вивести Францію з військового командування НАТО. Зеленський пропонує Росії перемир'я в повітрі, енергетичне перемир'я і заморозити війну на лінії фронту, повідомляє про це Офіс президента. Україна готова йти на будь-які переговори з Росією, стверджує радник Офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, Україна пропонує всі можливі формати припинення вогню та в разі потреби навіть особисту зустріч на рівні лідерів. Втім, діалог з Росією ускладнює стан Путіна. Подоляк наголошує, що Путін не є в прямому у сенсі слова адекватною людиною, яка чутиме, готова йти на зустріч, на компроміси і так далі. Він зафіксований на ідеї і, відповідно, навколо неї вже виріс цілий світ. Дістати звідти Путіна практично неможливо без медикаментозної терапії, додав радник. Під час зимових блекаутів постачали неякісне вугілля для шкіл і лікарень у різних регіонах України. Про таке розслідування повідомили у Нацполіції. Через підконтрольні підприємства фігуранти уклали 9 договорів на понад 9 мільйонів гривень. Використали при цьому підроблені документи про якість палива. Насправді ж вугілля не відповідало необхідним вимогам. 8 осіб отримали підозру, їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Податкова служба отримала автоматизований доступ до даних про платників податків, які перетинають кордон. Державна податкова служба та Держприкордонслужба запровадили електронний обмін інформацією. Він дозволяє швидко отримувати дані без паперових запитів і ручної обробки. В обох службах наголошують, що нововведення не змінює правил виїзду за кордон і не створює додаткових обмежень для громадян.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю! В студії Вікторія Вознюк з актуальними новинами. Україна веде переговори з 10 державами та 12 компаніями щодо створення спільної європейської антибалістичної системи «Фрея». Про це розповів Володимир Зеленський на нараді послів у Києві. Президент наголосив, що ідея створення спільної української та європейської антибалістичної системи – це одна з найбільш амбітних ідей України. Тому «Фрея» має бути вашим пріоритетом, звернувся він до послів. За його словами, «Фрея» буде швидкою у виробництві та матиме своєю перевагою те, що вона буде перевірена реальними бойовими діями. Окупанти вдарили по Дніпру. Сьогодні в день вони атакували місто. Пожежа спалахнула на складах з продуктами харчування, розповів про це голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. Інформацію щодо можливих потерпілих наразі уточнюють. Сьогодні русня також завдала удару по АЗС на Дніпропетровщині. Там загинуло троє людей. Серед них – 8-річний хлопчик. Шестеро людей були поранені. У Криму морські дрони «Магура» уразили російські радіолокаційні системи. За повідомленням розвідки, нові безпілотники «Магура», устатковані FPV-дронами та зенітними ракетами, знищили машину управління комплексу РЛС «Подльот» та систему розпізнавання «Свій-чужий» «Пароль-4». Операцію провів спецпідрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони України «Груп-13». А російський маркетплейс Wildberries відсьогодні заборонив працівникам користуватися смартфонами. Їх заборонено приносити на склади. Персоналу дозволено використовувати лише кнопкові телефони без камер. Так компанія хоче унеможливити знімання наслідків атак безпілотників і можливого розкриття роботи російської ППО. На сьогодні через атаки дронів мережа втратила близько 20% виробничих площ.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум. Kickstart me.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю. В студії Вікторія Вознюк з актуальними новинами. Коаліція охочих може розвалитись через вибори у ЄС. Про це пише The Telegraph. Європа ризикує втратити двох ключових архітекторів підтримки України. Стармер уже пішов, а Макрон не зможе балотуватись на наступних виборах у Франції. Букмекерським фаворитом вважають лідерку ультраправих Марін Ле Пен. Вона обіцяла вивести Францію з військового командування НАТО. Зеленський пропонує Росії перемир'я в повітрі, енергетичне перемир'я і заморозити війну на лінії фронту, повідомляє про це Офіс президента. Україна готова йти на будь-які переговори з Росією, стверджує радник Офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, Україна пропонує всі можливі формати припинення вогню та в разі потреби навіть особисту зустріч на рівні лідерів. Втім, діалог з Росією ускладнює стан Путіна. Подоляк наголошує, що Путін не є в прямому сенсі слова адекватною людиною, яка чутиме, готова йти на зустріч, на компроміси і так далі. Він зафіксований на ідеї і, відповідно, навколо неї вже виріс цілий світ. Дістати звідти Путіна практично неможливо без медикаментозної терапії, додав радник. Під час зимових блекаутів постачали неякісне вугілля для шкіл і лікарень у різних регіонах України. Про таке розслідування повідомили у Нацполіції. Через підконтрольні підприємства фігуранти уклали 9 договорів на понад 9 мільйонів гривень. Використали при цьому підроблені документи про якість палива. Насправді ж вугілля не відповідало необхідним вимогам. 8 осіб отримали підозру, їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Податкова служба отримала автоматизований доступ до даних про платників податків, які перетинають кордон. Державна податкова служба та Держприкордонслужба запровадили електронний обмін інформацією. Він дозволяє швидко отримувати дані без паперових запитів і ручної обробки. В обох службах наголошують, що нововведення не змінює правил виїзду за кордон і не створює додаткових обмежень для громадян.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом.

максимум. Максимум життя.

Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю! В студії Вікторія Вознюк з актуальними новинами. Україна веде переговори з 10 державами та 12 компаніями щодо створення спільної європейської антибалістичної системи «Фрея». Про це розповів Володимир Зеленський на нараді послів у Києві. Президент наголосив, що ідея створення спільної української та європейської антибалістичної системи – це одна з найбільш амбітних ідей України. Тому «Фрея» має бути вашим пріоритетом, звернув він до послів. За його словами, «Фрея» буде швидкою у виробництві та матиме своєю перевагою те, що вона буде перевірена реальними бойовими діями. Окупанти вдарили по Дніпру. Сьогодні вдень вони атакували місто. Пожежа спалахнула на складах з продуктами харчування, розповів про це голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. Інформацію щодо можливих потерпілих наразі уточнюють. Сьогодні русня також завдала удару по АЗС на Дніпропетровщині. Там загинуло троє людей. Серед них – 8-річний хлопчик. Шестеро людей були поранені. У Криму морські дрони «Магура» уразили російські радіолокаційні системи. За повідомленням розвідки, нові безпілотники «Магура», устатковані FPV-дронами та зенітними ракетами, знищили машину управління комплексу РЛС «Подльот» та систему розпізнавання «Свій-чужий» «Пароль-4». Операцію провів спецпідрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони України «Груп-13». А російський маркетплейс Wildberries відсьогодні заборонив працівникам користуватися смартфонами. Їх заборонено приносити на склади. Персоналу дозволено використовувати лише кнопкові телефони без камер. Так компанія хоче унеможливити знімання наслідків атак безпілотників і можливого розкриття роботи російської ППО. На сьогодні через атаки дронів мережа втратила близько 20% виробничих площ.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
1: Згадуєш з друзями прикольні моменти минулих пригод.

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Максимум життя – це коли пульт знайшов з першої спроби.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю. В студії Вікторія Вознюк з актуальними новинами. Коаліція охочих може розвалитись через вибори у ЄС. Про це пише The Telegraph. Європа ризикує втратити двох ключових архітекторів підтримки України. Стармер уже пішов, а Макрон не зможе балотуватись на наступних виборах у Франції. Букмекерським фаворитом вважають лідерку ультраправих Марін Ле Пен. Вона обіцяла вивести Францію з військового командування НАТО. Зеленський пропонує Росії перемир'я в повітрі, енергетичне перемир'я і заморозити війну на лінії фронту, повідомляє про це Офіс президента. Україна готова йти на будь-які переговори з Росією, стверджує радник Офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, Україна пропонує всі можливі формати припинення вогню та в разі потреби навіть особисту зустріч на рівні лідерів. Втім, діалог з Росією ускладнює стан Путіна. Подоляк наголошує, що Путін не є в прямому у сенсі слова адекватною людиною, яка чутиме, готова йти на зустріч, на компроміси і так далі. Він зафіксований на ідеї і, відповідно, навколо неї вже виріс цілий світ. Дістати звідти Путіна практично неможливо без медикаментозної терапії, додав радник. Під час зимових блекаутів постачали неякісне вугілля для шкіл і лікарень у різних регіонах України. Про таке розслідування повідомили у Нацполіції. Через підконтрольні підприємства фігуранти уклали 9 договорів на понад 9 мільйонів гривень. Використали при цьому підроблені документи про якість палива. Насправді ж вугілля не відповідало необхідним вимогам. 8 осіб отримали підозру, їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Податкова служба отримала автоматизований доступ до даних про платників податків, які перетинають кордон. Державна податкова служба та Держприкордонслужба запровадили електронний обмін інформацією. Він дозволяє швидко отримувати дані без паперових запитів і ручної обробки. В обох службах наголошують, що нововведення не змінює правил виїзду за кордон і не створює додаткових обмежень для громадян.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина відпустила на рибалку.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю. В студії Вікторія Вознюк з актуальними новинами. Україна веде переговори з 10 державами та 12 компаніями щодо створення спільної європейської антибалістичної системи «Фрея». Про це розповів Володимир Зеленський на нараді послів у Києві. Президент наголосив, що ідея створення спільної української та європейської антибалістичної системи – це одна з найбільш амбітних ідей України. Тому «Фрея» має бути вашим пріоритетом, звернувся він до послів. За його словами, «Фрея» буде швидкою у виробництві та матиме своєю перевагою те, що вона буде перевірена реальними бойовими діями. Окупанти вдарили по Дніпру. Сьогодні вдень вони атакували місто. Пожежа спалахнула на складах з продуктами харчування, розповів про це голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. Інформацію щодо можливих потерпілих наразі уточнюють. Сьогодні русня також завдала удару по АЗС на Дніпропетровщині. Там загинуло троє людей. Серед них – 8-річний хлопчик. Шестеро людей були поранені. У Криму морські дрони «Магура» уразили російські радіолокаційні системи. За повідомленням розвідки, нові безпілотники «Магура», устатковані FPV-дронами та зенітними ракетами, знищили машину управління комплексу РЛС «Подльот» та систему розпізнавання «Свій-чужий» «Пароль-4». Операцію провів спецпідрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони України «Груп-13». А російський маркетплейс Wildberries відсьогодні заборонив працівникам користуватися смартфонами. Їх заборонено приносити на склади. Персоналу дозволено використовувати лише кнопкові телефони без камер. Так компанія хоче унеможливити знімання наслідків атак безпілотників і можливого розкриття роботи російської ППО. На сьогодні через атаки дронів мережа втратила близько 20% виробничих площ.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама. Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна. Місто Київ, вулиця Сваська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua. Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro-m.ua.
1: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». «Сантех». Бум! Час обирати сантехніку.
2: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
3: «Сантех. Бум» в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
4: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подробиці на епіцентр.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Кращої сантехніки.
0: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю. В студії Вікторія Вознюк з актуальними новинами. Коаліція охочих може розвалитись через вибори у ЄС. Про це пише The Telegraph. Європа ризикує втратити двох ключових архітекторів підтримки України. Стармер уже пішов, а Макрон не зможе балотуватись на наступних виборах у Франції. Букмекерським фаворитом вважають лідерку ультраправих Марін Ле Пен. Вона обіцяла вивести Францію з військового командування НАТО. Зеленський пропонує Росії перемир'я в повітрі, енергетичне перемир'я і заморозити війну на лінії фронту, повідомляє про це Офіс президента. Україна готова йти на будь-які переговори з Росією, стверджує радник Офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, Україна пропонує всі можливі формати припинення вогню та в разі потреби навіть особисту зустріч на рівні лідерів. Втім, діалог з Росією ускладнює стан Путіна. Подоляк наголошує, що Путін не є в прямому сенсі слова адекватною людиною, яка чутиме, готова йти на зустріч, на компроміси і так далі. Він зафіксований на ідеї і, відповідно, навколо неї вже виріс цілий світ. Дістати звідти Путіна практично неможливо без медикаментозної терапії, додав радник. Під час зимових блекаутів постачали неякісне вугілля для шкіл і лікарень у різних регіонах України. Про таке розслідування повідомили у Нацполіції. Через підконтрольні підприємства фігуранти уклали 9 договорів на понад 9 мільйонів гривень. Використали при цьому підроблені документи про якість палива. Насправді ж вугілля не відповідало необхідним вимогам. Восьмеро осіб отримали підозру, їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Податкова служба отримала автоматизований доступ до даних про платників податків, які перетинають кордон. Державна податкова служба та Держприкордонслужба запровадили електронний обмін інформацією. Він дозволяє швидко отримувати дані без паперових запитів і ручної обробки. В обох службах наголошують, що нововведення не змінює правил виїзду за кордон і не створює додаткових обмежень для громадян.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум. Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
2: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
3: Слова, які неможливо перекласти з української на іншу мову.
4: Давай, Порошенко.
3: Як ти перекладеш?
4: Я мав кричати Ющенко. Це друге слово, я хотів сказати. Порошенко, Ющенко.
3: До речі, неможливо перекласти з української слово вечорниці. Це не просто вечірка, це не просто посиденьки.
4: Це серія вечірок.
3: Рушник також входить до списку цих слів, тому що...
4: Бо вони б сказали towel.
3: Towel, так.
4: Типу, рушник як
3: витирати. Просто витиратись. Це лише часткове визначення українського слова рушник, тому що, знову ж таки, це, насамперед, обрядова вишита тканина, яка супроводжує людину від народження до весілля. Ну і багато-багато є моментів, де рушник відіграє дуже важливу роль. А телевізор накритий чим, наприклад? Щоб кініскоп не сідав?
4: Таулом?
3: Таул? Ні.
4: Чи що рушником? Значить?
3: Не подобається рушник? Рушниця.
4: Це
3: стіні.
4: Стара українська традиція.
3: Ти, до речі, ніколи не думав, чому рушник і рушниця, ну, звучить щось як однакове, просто чоловічого і жіночого.
4: Я поясню, в мене є версія. Бо українці зустрічають з рушником, але якщо не подобається нам,
3: поважають з рушницею,
4: то ми достаємо рушницю. Все дуже просто. Ну, ми ж не проти, дивись, українці ж не були проти, щоб росіяни їздили в Крим.
3: Ні.
4: От ти пам'ятаєш? Ну, що ми не їдьте в наш Крим, та навпаки, там вони... Але коли почали себе так вести, то тепер з рушницею, тепер не з рушниками. Так що отак, це українська частина нашої ментальності.
3: І наостанок слово гринджоли.
4: Гринджоли.
3: Да.
4: А, ну не гурт, а слово.
3: Ну да. Дивись, чому гринджоли не перемогли на Євробаченні, коли вони
4: це брали випадковість.
3: Участь? Ні, це не випадковість, просто ніхто не зрозумів, що це таке.
4: Зелені бджоли, думаю, да. Що це таке?
3: Гринджоли.
4: Що це таке?
3: Ми не можемо.
4: What does mean?
3: Да, да.
4: What doesn't mean?
3: Слово гринджоли так називали традиційні дерев'яні сани, поширені переважно в Карпатах. І це незвичайні санки. Ну, не можна сказати гринджоли і всі такі, а, санки. Тіп. Ні, це були і вантажні сани, і на них каталися.
4: Сани позашляховики. 4x4 сани. Ну і наостанок, переїрка зараз.
3: Давай.
4: Стосовно української ментальності. Ти чуєш гринджол? Фальсифікація.
3: Ні.
4: Махінація.
3: Ні.
4: Поняття.
3: Ні.
4: Ні.
3: Брех, ні.
4: Все, наша людина.
0: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
2: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко.
0: Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

заховається стомлене сонце за чорні гори. Вийде місяць, і зорі розсипить своєї комори. Засинають ліси і гаї, і виспівують десь солов'ї. Засинає натруджений день, сон пліде на поріг. У блаженому спокої тихо пливе надвечір'я. Вийшов місяць,

0: Це була передача «Музика ночі» на радіо.
1: Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є.
2: Улюблене ранкове шоу?
3: Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
1: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Хотів сказати, 7:00, тому що ми якби з 7 до 10. А ні.
2: 6:59.
1: 6:59. Друзі, ранок на максимум. Ви бачите, наскільки ми на максимум взагалі?
2: Ми перші.
1: Ми раніше за всіх. Скільки може відтиснутися від підлоги Чак Норріс, знаєш? Скільки разів?
2: Скільки?
1: Всі. Так і ми. Так, друзі, прокидаємося разом з вами. Ви разом з нами, ми разом з вами. 4 серпня. Ну, це не... От я кажу, і язик болить. Вже серпня.
2: Ти знаєш, я
1: так хочу... серпом, як то кажуть.
2: Я оце їхала сьогодні раночку, і така погода класна, і такий, знаєш, світанковий серпанок. І так гарно. І така думаю, а скоро ж осінь. І да? Так щось грустно стало.
1: Життя на осінь повернуло. Я трошки бачу, як воно буває. Так, друзі, ну, але ми для того і є, для того, щоб вам піднімати настрій, для того, щоб якомога ми менше згадували про те, що це кінець літа. Хоча ми кожного ранку вам про це нагадуємо.
2: Щоб не розслаблялися.
1: Доброго раночку, прокидаємося.
2: Добрий ранок.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Так, друзі, вівторок. Вівторок. Що ви знаєте про вівторок?
2: Чекай, я знаю, що він найпродуктивніший.
3: Так.
1: Ні? Ну, продуктивніший за понеділок, ти хочеш сказати. А ні, насправді, знаєте, що...
2: Ну, типу, людина більше включається в роботу.
1: Да, а в середу ще більше виходить.
2: Мені треба знати... А в п'ятницю виключається.
3: Коли ця людина от виключається, от мені це цікаво. Бо включатись на всі радять, а от виключатись не дають.
1: А ви знаєте, взагалі, ставили це питання, от цікаво, зараз без нотки сексизму, щоб не звинувачувати. Тетяночка, ти питала, чому 7 днів на тиждень?
2: До чого тут сексизм?
1: Ну, що, знаєш, що дівчат, дівчин спрашиваю, а ти знаєш, чому 7 днів на тиждень? Ну, це ж не так звучить. Ти все, я не тебе. Денис,
3: питай у мене.
1: Все,
3: да.
1: Денис, а ти знаєш, чому 7 днів на тиждень?
3: Я підозрюю, чому 7 днів на тиждень, тому що колись було прийнято рішення зробити...
2: Почекайте, це ж Боженька так вирішила.
1: О, все, дякую.
3: Блін, до речі.
1: Я хотів щось інше розказати, але мені подобається твоя версія.
3: Чому ми це пропустили?
1: Ні, насправді я почав дійсно цікавитись, ну, типу, звідки це пішло. Це ще від, хотів сказати, волинян. Від волинян. Ні, від вавилонян.
3: Вавилонян.
1: Не з Волині, а з Вавилона. Це різні трішки регіони.
3: Області.
1: Да, виявилося, уявіть собі, що місяць робить повний оберт навколо Землі за 29,5 діб.
3: Так. Так.
1: І це помітили ще давні люди, уявіть собі, тоді вони вже це помічали. І відповідно, що цей от природний цикл ділиться на 4 фази. Молодик, перша чверть повня і остання, ну, тобто місяць, да, він зменшується, більшується.
3: Mm-hmm.
1: І кожна фаза триває скільки от цих 4 фаз?
3: 7
1: днів.
3: А, прикольно.
1: Тобто 7 днів, тому що так це фаза місяця, уявіть
2: собі.
1: Це
2: тут Боженька не зачула.
1: Це Боженька тут в шоці навіть, коли зараз слухає.
3: Ну, кесі, навіть
2: я вже. Вперше ж день там зробив ці землю, да, да,
1: це теж,
2: да.
1: 2,5 тисячі років тому вавилоняні, не валиняні, знову ж таки.
3: Вавилонці,
2: давай. А може і вони, знаєш?
1: Вони закріпили цей поділ. Тобто вони зробили, що от ці 4 цикли по 7 днів. Отак з'явилися, по суті, 4 тижні. А ну і плюс до того ж, вони тоді вже почали вивчати астрономію і бачили 7 тіл на небі. Сонце, Місяць, Меркурій, Венеру, Марс, Юпітер і Сатурн. Ну так от і воно отак от зачепилося, отак вони, знаєш, і пошла. А потім і Волинь з'явилася.
2: Ага, от, ну, да.
3: А хто придумав, що працювати треба 5 днів на тиждень?
1: От я дивлюсь,
3: Волинь. Оце фігня нам не подобається.
1: Оце, здається, на Волині.
2: А це точно, почекайте, це точно не Боженька.
1: Але що цікаво, що у Франції хотіли змінити колись, вже під час сучасної історії Франції, так, під час Французької революції, вони хотіли зробити 10 днів, щоб тиждень тривав, і 3 тижні, відповідно, прибрати один тиждень.
2: А, ага. І що?
1: А потім цю людину в лікарню відправили і вилікували. Отака от історія.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.
4: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Максимум. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
0: Реклама. Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
5: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед готуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного
0: тестування. Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Випадково зайшов Viber.
2: Ну, давай, не випадково, по-перше. Вже? Давай, кажи так, зайшов у Viber.
1: Все частіше і частіше заходжу в Viber. Причому, знаєте, коли? Коли вранці сиджу на зупинці, чекаю свій трамвай, щоб їхати не знамо куди.
2: Так, куди я їду? Я не знаю.
1: Це вік.
2: Viber підкаже.
1: І знайшов цікаві лайфхаки. Яночка, ти знала?
3: Боже, це і слово лайфхак. Ну, давай.
1: Ти знала лайфхак?
3: Що?
1: Навіщо в холодильник класти лаврушечку?
3: Так, щоб прибирається запах.
1: Ти знала це?
3: Ти хочеш у цієї старі жінки запитати?
2: Там сода ще є.
1: Дивіться, цей спосіб вже відомий не одне десятиліття. Способний стати в нагоду влітку, особливо.
2: Я б назвав його спосіб життя.
1: Да, сухий лавровий лист не поглинає неприємні запахи, але ефірні олії, що місце в ньому поступово випаровуються і допомагають замаскувати різкі запахи, наприклад, чесник, рибу або капусти. Потрібно покласти один сухий лавровий лист.
3: А що, капуста якось пахне?
2: Ну, так. Да. Капуста, до речі, вона ж виділяє.
1: Вона прям воняє, я б сказав.
2: Да. Якщо це вона вже якщо трошки пропадає, то вона прям дуже сильна.
1: Але кілька днів лаврушечку не треба зберігати. Лише на один день. Бо його запах може передатися іншим продуктам. І ще, значить, другий лайфхак. Готові?
2: Давай.
1: Туалетний папір.
2: Viber просто розматує
1: туалетний
2: сьогодні.
1: Папір. Кладете що? Рулон туалетного паперу в холодильник на ніч.
2: Так.
1: Що він робить?
2: Ну, абсорбує.
3: Забирає влагу.
1: Ні, просто вранці, коли ти скористаєшся, воно буде прикольні відчуття.
3: Холодненьке?
1: Холодненьке. Ні, жартую. Не, все, вибачте, не туди пішов.
2: Але
1: до речі, це ще й не придумав, але мені здається, це реально прикольно, треба спробувати. Тільки, тільки не в морозилку, бо буде неприємні емоції. Ні, насправді рулон, він частково вбирає зайву вологу і запахи. Тобто, якщо в холодильнику, типу, волой, ви відкриваєте, а там прям волог, знаєш, як тропічний ліс. Також дуже цікавий лайфхак – перевернути контейнери з сиром до гори дном.
3: І?
2: Контейнер з сиром?
1: Ну, от у вас сир такий, ну, в пластику коробочці, да, наприклад. Перевернути до гори дном.
2: І?
1: Немає пояснення, навіщо просто.
3: Все просто.
1: Ні, жартую. Насправді, якщо накопичується конденсат, і то краплі, щоб не потрапляло на сир, і щоб зменшився ризик появи плісніві.
2: Ага.
1: Бо пліснява з'являється, коли конденсат, може, от крапелька капнула на сир.
2: Капає.
1: Да, і так з'являється пліснява.
2: Щоб воно з нього скапувало туди, на кришку.
1: Да,
2: виходить.
1: Да, виходить так.
2: Блін, прикольно.
1: А потім, ще один лайфхак, який мені прислали Viber, моя сусідка, заморожуй виноград.
2: Так, для чого?
1: Дуже цікаво. Вінограду можна використовувати замість льоду в напоях, як вам таке?
3: Це всі, це будь-яку, здрасте, можна і вирішню так робити.
2: Полуницю, так. Я знаю, що полуницю, як полуницю, знаєш, кидають потім в
1: мерсі. Ну, так можна все, за мої рибу можна.
3: Ні, ну це тетя Галя, сусідка написала. Все, віноградити вінограду.
2: Цьому треба вірити.
1: Вдома ром-колу зробив, льоду немає, тут і пельмешок, правильно? Ляпнув з морозилки. Воно теж холодне, правильно?
2: І закуска.
1: І закуска одразу. І останнє, що я завжди роблю, і ви робите. Але ви ось, що не ставте молоко в дверцята.
3: А чого?
1: Всіх воно стоїть.
3: Я постійно ставлю двері. У мене постійно стоїть.
1: Дивіться, що там температура найнестабільніша, бо постійно відкриваються двері, а найхолодніше місце ближче до задньої стінки. Відповідно, якщо ви хочете, ну і що воно нестабільне, що у когось прямо молоко пропадало,
3: воно,
1: так
3: воно просто високе, тому воно ставиться в...
2: Слухай, ну, до речі,
1: це ж дверцята для цього придумали.
2: Жарти жартами, але оцей лайфхак мені подобається, і я прямо зараз почерпнув.
1: Задумався,
2: да? Так, задумався, тому що, ну, по-перше, не те, що воно там пропадає на дверцятах, а воно просто незручно. Я коли відкриваю, у мене, якщо це пакет молока, то він постійно проливається. От в чому прикол. Воно падає, воно там просто, йому там незручно.
3: А він що, каже, так можна було, да?
2: Він каже, алло, прибери мене звідси. Навіть, хоч я тобі лайфхак придумаю, що тут нестабільна температура, там ще щось. Знаєш?
1: І останнє, як визначити вік людини по холодильнику?
3: Якщо
2: на дверцятах немає молока, якщо там лежить лаврушка,
3: навіть на це,
1: якщо одна з поличок вас зайнята під ліки.
3: До речі, у мене жодних ліків немає.
1: Молодичка наша.
3: А ні, вру, є.
1: А все-таки є, да?
2: Ото заморожене.
3: А ти про це?
1: Завтра з туалетним папіром спробуй, розкажеш.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10.

0: дня.
1: 7:44 вже в Україні. Всім доброго ранку. Так, ми сьогодні вирішили підняти тему, таку неочікувану доволі.
2: Так, тому що щось мені захотілося про це поговорити,
1: не знаю,
2: почути
1: чому.
2: Історії. А знаєте, що за тема дня?
1: Так, ну давай, оголошую. Оголошую.
2: Ваше перше кохання.
1: Слухайте, ну насправді, ми звичайно могли б дочекатися 14 лютого, там, ага, да, дня всіх закоханих, але на що його чекати?
2: Ну дивіться, тим
1: тепло,
2: паче, 4 серпня.
1: Літо, якісь там, не знаю, теплі раночки, теплі вечори, класний настрій. Чому б не згадати про своє перше кохання? І от
2: ти,
1: ми хотіли б вас запитати.
2: Я от нещодавно, коли стояла на кордоні, коли їхала
1: на
2: з відпустки.
1: На кордоні літ?
2: На кордоні життя. Так, ох ти, мій хороший.
1: Ти хотіла сказати інше щось.
2: Не знаю. Це щось воно, ці губи самі заплелися.
1: Так.
2: І там були автобуси стояли з підлітками.
1: Так.
2: Ну, вони, видно, що з таборів їхали. Угу. І бачу, ну там дітки, ну для мене це дітки.
1: Так.
2: Років по 16, по 15. І такі йдуть. І за ручки тримаються. Mm. Ні, ну хлопчик з дівчиною, все нормально.
1: Я така,
2: да. це настільки, знаєш, вони такі щирі.
1: Це красиво.
2: І я така прям позвонила, кажу сестрі, кажу, боже, тут дітки, вони за ручки тримаються. І мені так від цього прям на душі так тепло-тепло стало, знаєш?
1: Ну класно. Да, тому хочеться у вас спитати, яке у вас перше кохання, чи пам'ятаєте ви його? І сьогодні є шанс, привіт і класна можливість передати привіт на всю країну по радіо. Згадайте своє перше кохання і пишіть нам його, пишіть нам своє кохання на Viber або Telegram.
2: За номером 073-273-1010.
1: А далі про погоду в Україні на сьогодні.
0: Реклама. Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, глажу запросто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Погода на максимум.
2: За даними синоптиків, 4 серпня в Україні збережеться спекотна літня погода. Захід 32-37, місцями до 38, без істотних опадів. Північ 31-35, мілива хмарність, переважно без опадів. Центр 33-36, сонячно та спекотно. Схід 32-36, місцями можливі короткочасні дощі та грузи. Південь 34-38, сонячно, без опадів. Київ сонячно, вдень до 33.
0: Погода на максимум.

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
1: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Максимум. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
2: Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
5: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
2: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 8.01 в Україні. Далі про найголовніше на цю хвилину. Склади Wildberries знову опинилися під атакою дронів в Росії. Попередньо вибухи зафіксували в Красному Бору Ленінградської області та в Чехові Московської області. Також після атаки БПЛА у Кстово Нижньогородської області над районом нефтопереробного заводу здійнявся густий дим. У Сизрані тим часом повідомляють про масштабну пожежу на місцевому НПЗ. Фаєр-шоу з пусками підрозділ «Лазарс Груп» Національної гвардії України знищив російську реактивну систему залпового вогню «Ураган» на Новопавлівському напрямку. Розвідники вистежили вогневі позиції російських РСЗВ, а екіпажі ударних дронів вийшли на ціль. Після двох влучних ударів техніка загорілася і почала детонувати. З пускових тубусів майже горизонтально вилітали снаряди, бо окупанти не встигли розгорнутися. Вийшло справжнє фаєр-шоу, яким насолодилися наші екіпажі. А відео виклали в мережу. До зими Україна не отримає ліцензію на виробництво перехоплювачів для Patriot. Про таке заявив постійний представник США при НАТО Меттью Вітакер. Він зазначив, що переговори хоч і тривають, але до початку зими домовленість укласти не вдасться. І на сам кінець, уперше в історії Балтійське море переплив поляк Бартоломей Кубковський. Безперервно подолав понад 160 кілометрів від Швеції до Польщі за 55 годин, жодного разу не вийшовши з води. Під час запливу його супроводжували катери, звідти спортсмену передавали їжу і воду та стежили за його станом. Це була п'ята спроба Кубковського, а торік він знепритомнів за 11 кілометрів до польського узбережжя, тому заплив довелося припинити. Цього разу рекордний заплив відбувся, а спортсмен також зібрав близько 140 тисяч євро на допомогу онкохворим дітям. Такі новини маємо на цю хвилину. Наступний випуск рівно о 9:00.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні-бургер. О, це ідея.
3: Хрустка курочка
2: і огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
3: Зручно
2: в дорозі. Міні-бургери.
1: Їсти,
2: на око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Я таку знайшов статтю.
2: Так.
1: Я в шоці. Про те, скільки дітей народилося за минулий рік у світі і де вони народилися.
2: Угу.
1: Тобто, взагалі, почну з того, що якщо у вас народилася дитина в минулому році, ну, беремо за останній рік, да?
2: Так.
1: І можу сказати, що точно їй пощастило, що вона не індійська дитина.
2: Бо вона виграла джекпот.
1: Та вона вже щось виграла, ви розумієте? Бо за минулий рік у світі народилося 133 мільйони дітей.
3: І 132 в Індії?
1: Ні, з них 23 мільйони – це і Індія.
2: Угу.
1: 23 мільйони дітей в
3: Індії. А у них немає цього закону, як в Китаї, що типу одна дитинка і все?
1: В Китаї на другому місці досі, там 9 мільйонів народилося.
2: Угу.
1: Але при тому, що в них дуже впала народжуваність. Тобто,
3: ну, тому що,
1: і це впало.
3: Вибачте,
2: ну, бо вони
3: регулюють це,
2: я так розумію.
1: Але що цікаво, ніколи не вгадають на третьому місці, яка країна, за кількістю народжуваних дітей.
3: Іспанія?
1: Та ти що, там все погано. Ні,
2: мені здається, Нігерія якась.
1: Нігерія 7,6 мільйонів дітей, Пакистан 6,9, Індонезія 4,5. Тобто це 5 лідерів. Але, щоб порозуміли, для прикладу, в Німеччині 600 тисяч дітей народилось.
2: Угу.
1: Тобто, уявіть, в Нігерії 9 мільйонів, ой, вибачте, 7,5 мільйонів, а в Німеччині, ну, в 15 разів менше дітей.
2: Слухай, а от ти сказав...
3: Ти розстроєний чи що?
2: Ні, ти сказав Пакистан. А от діти Камалії враховуються туди, коли вони народилися?
1: Продовжимо далі. В Україні, як ви думаєте, скільки в Україні народилося дітей?
2: А я не знаю, скільки.
1: 175 тисяч. Це один з найнижчих показників в історії незалежної України. Ну, це очевидно, бо в нас війна. Дійсно, в 22-му році в нас був там пік по народжуваності, але зараз народжуваність дійсно падає. У Франції 640 тисяч дітей. Я до чого веду, що якщо зібрати всіх, ну, в Польщі, до речі, здається, в Польщі війни немає.
2: Так.
1: Там народилося 250 тисяч дітей.
2: І це також впало народжуваність.
1: І це ж впало. Ну, тобто, в принципі, як і в нас майже. Mm-hmm.
2: Ну, так, тобто, всюди падає народжуваність.
1: Всюди, окрім Нігерії, окрім я тобі хочу сказати. Окрім Нігерії, Китаю, Індії, там і Пакистан.
2: Вони беруть на себе цей тягар. Вони несуть.
1: Ну, тобто, щоб ви розуміли, в одній Нігерії народилося дітей більше, ніж в усій Європі.
2: Mm-hmm.
1: Ну, тобто, що буде, ну, якщо такі тенденції, то зрозуміло, що світ, м'яко кажучи, зміниться.
3: Потемніше?
1: Тобто, людей європейської зовнішності, Яну, ми не засуджуємо, не скажу, що підтримуємо.
3: Я не те мала на увазі!
1: Давай так, не те, що...
3: Я не те мала на увазі,
1: не засуджуємо, але й не підтримуємо, скажімо так.
2: Щоб ти не мала на увазі, звучить саме так.
1: Яна, знаєш, Яна – це та сама сусідка, яка тобі вайбер пересилала про мігрантів з Індії, повідомлення, поняв? Вони вже тут!
2: Вони вже тут! Насуваються!
1: Це, до речі, міф. Хто не знає, немає. Ну, так, міграції з Індії в нас немає. Хоча за кількістю людей, то їм вже ж кудись теж треба жити.
2: Треба кудись здіватися. Да.
1: І, так що така от історія. Ми до чого ведемо, що якщо ви задумали дитинку зробити, не відкладайте.
2: Звичайно.
1: Це нам треба, да. А якщо ви не індус при тому, то ви...
2: Ти більше, 200% треба робити.
1: Не теж, але ні, якщо ви індус, теж, що хочете робіть. Але нам треба і українців, розумієте?
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.
4: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Максимум. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Максимум.
0: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама.
5: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна, місто Київ, вулиця Свайська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
6: Біль у спині надокучає.
5: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
7: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед готуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного
8: користування. Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
9: Кайт.
8: Діти обирають краще.
10: Батьки схвалюють.

0: хочеш?
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі.
1: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
5: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro-m.ua.
6: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті «Аптека.net.ua».
7: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
8: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
9: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
10: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подивіться на «Епіцентр.ua».
11: Чуєш?
12: Вегас-24!
13: Гра кличе!
12: Вегас-24!
13: Завантажуй та грай!
12: Вегас-24!
13: Найкращі ігри на Вегас-24!
10: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
14: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
15: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Так, шановні друзі, ми всі буваємо в ресторанах, інколи снідаємо, інколи обідаємо, інколи вечеряємо. І найголовніше, що в ресторані ми завжди витрачаємо набагато більше грошей, ніж би ми поїли, наприклад, вдома або...
2: Або в гостях.
1: Або в гостях, ну, до речі,
3: так. Так, в гості ж треба, ти ж пустими руками не підеш.
1: Ну, до речі,
3: так. От тобі і все.
1: Як, власне, ходити в ресторани, але не переплачуватися, і залишатися з хоча б з гаманцем, якому щось залишили?
2: А можна я скажу як?
1: Як?
2: Легко, йдеш з хлопцем в ресторан. Це добре, якщо ти дівчина.
3: Денис, спробуй.
1: Що ви робите сьогодні ввечері?
3: А ти спробуй, знаєш.
1: Так, 5 порад. Лайфхаки. Ми ж з вами любимо лайфхаки.
3: Ми любимо ляхаки.
1: Да. Ну. Значить, не піддаватися на нав'язливі рекомендації офіціантів, тому що офіціанти завжди можуть вам запропонувати найдорожчі страви для збільшення,
2: ну,
1: власне,
2: навіть
1: чека.
2: Може і не найдорожчі, просто найходовіші.
1: Ну, тобто вони можуть сказати, у нас, дивіться, у нас є супер ексклюзивна страва, яку готує наш шеф, траля-ля, па-па-па, красиво розказати.
3: А це те, що треба злити?
1: Да. Ну, можливо, да. Вчора...
3: Срок придатності закінчиться.
1: А просто суп, курячий бульйон є? Вона така, да, є. Ну все, тоді несіть мені курячий бульйон. Тобто, ви самі маєте розуміти, що ви хочете їсти, а не питати, ну що ви мені порадите? Ну от якщо ви питаєте, що ви мені порадите, вам обов'язково порадять те, що треба або здати, або щось те, що дійсно найдорожче. Потім, перевіряйте, чи ціна вказана за 100 грам, чи ціна вказана за страву. Ну, от, наприклад, стейки, якщо брати, то зазвичай вони вказують ціну за 100 грам.
2: Так,
1: і
2: так.
1: Вам потім приносять стейк, а ви такі 1300 гривень. І ти думаєш, а чому? А він же коштував там, не 300. Знаю, там 300, да. А просто в ньому 300-400 грам. От така от історія. Тому тут треба бути уважним, дивитися на за скільки, за яку вагу. Уточнюйте приховані платежі. Хліб, закуски, сервірування.
2: А що, це теж входить?
1: Це може бути платним. Тобто, є заклади, в яких це платно. Ну, до речі, хліб дуже часто в ресторанах, він
3: додатково. Я хотів би зараз, знаєте що, хотів би зараз прорекламувати, без реклами, чудовий український бізнес з кримським корінням Мусафір.
2: Ти розказував,
3: і ти приходиш,
2: що там хлібчик з
3: маслом. І завжди тобі дають, не
2: таке.
3: З маслом, дають цей такий, ну, хліб татарський, да, кримсько-татарський.
1: Типа лаваш такий.
3: Да, але такий
2: і на масочки,
3: пухкий.
2: Чи щось таке,
3: і
2: да?
3: Дають,
2: там?
3: Як воно називається, горіхова намазка?
1: Ну, я не знаю.
3: Хумус. Хумус.
1: Ну, воно це не горіхова, а нутова.
3: Ну, нутова, так. Да. Тобі дають хумус. І ти, в принципі, вже наїдаєшся до основної страви. І у мене реально таке все. І це так смачно.
2: Такий
3: і за це,
2: дивіться, економний.
3: І це пригощання. За це,
1: тобто,
3: не беруть гроші.
2: Та ладно, ти таке кажеш дружині своїй, Юла, я тебе запрошую в ресторан.
3: Посиділи.
2: І потім все, посиділи.
3: Потім кажу, а ми же щось і не хочемо.
1: Ага, хумус поїли. Ну, і нічого, вроді.
3: Хумус,
1: і
3: ні, ну це бажають, це там дуже смачно, але мені такі от пригощання, вони підкупаються. Такі.
2: Що там
1: звичайно
2: ще є?
1: Хочеться прийти і спробувати. Замовляйте воду в запечатаній пляшці. Графин може бути дорогим або містити воду з-під крана. Ну, тобто, якщо ви хочете воду з-під крана, ви маєте сказати,
2: я
1: можете,
2: хочу воду,
1: да,
2: з-під крана.
1: Налити мені воду з кулера. Ага. Ну, або там, можете просити просто стаканчик водички. Але якщо ви берете, кажете, принесіть мені воду без газу, ну, вони вам обов'язково принесуть в пляшці. І за це з вас візьмуть гроші. А якщо ви попросите стаканчик водички, ну, в нормальних закладах точно не мають вам відмовити в цьому, щоб принести просто води. Навіть якщо ви там не сидите, мені просто це... зайти і сказати, дайте водички попити. Так,
3: да, є такий на, значить, на Оболонській набережні.
2: Не
3: я бігаю...
2: на правах реклами.
3: Не прав... я просто називаю.
2: Ну, кажіть, що?
3: Так, Мама Манан називається.
1: А, до речі, да.
3: І ти бігаєш, от я там бігаю, і там на вулиці стоїть кулер, і можна просто на вулиці налити собі водички.
1: Ну, це
3: от, просто будь-який перехожий. І для собак стоїть вода. Це ж кайф.
2: О, да. Да.
3: От бачите, дивіться, мені ж не платили за цю рекламу, а я про це розказав. Тобто працює. Коли хороші справи, про них будуть всі розповідати, от, передавати. Бачите, там вода безкоштовна для людей. Ну, це ж кайф.
1: Да. Але, приклад. Але ви ж чули, да? Ну, сподіваюся, ви почули, що ми сказали.
3: Де це знаходиться?
1: Де це? Назву сказали. Ну, жартуємо, звичайно. Просто підтримуємо український бізнес.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: 8:38 в Україні. Всім доброго ранку. Ми сьогодні говоримо на тему дня. Ваше перше кохання. Питаємо у вас, хто воно, що воно, де, взагалі, за яких обставин сталося. І, можливо, а можливо, ваше перше кохання – це і ваша доля. Ви досі живете разом, одружилися.
1: Це було б дуже цікаво.
0: Це, да, прикольно.
1: Почитати.
0: Напишіть нам на Viber або Telegram. Ми чекаємо на ваші історії.
1: 073-273-1010.
0: За 3 хвилини будемо читати в ефірі.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для всієї сім'ї.

0: дня.
1: Тема дня сьогодні – ваше перше кохання. Ну і, звичайно, нам дуже цікаво почути ваші історії, як у вас склалося з першим коханням.
2: А знаєш, може, ви досі разом? А мені дуже цікаво почути твою історію.
1: Мою історію?
2: Ну, давай.
1: Слухай, ну насправді, ну якщо ми ж говоримо про таке, ну вже більш-менш серйозне кохання.
2: Ну, да. Ну не таке, що прям в школі, в садочку таке. Ну.
1: Але от у мене така історія, що в мене переросло з прямо з першого класу, зі шкільних років, переросло в доросле життя. Тому що я закохався в дівчинку зі свого класу, в першому класі. Вона до нас прийшла, і вона, причому, знаєш, це був, ну, якщо я не помиляюсь, 94-й рік. Mm-hmm. Тобто тоді вже не було Радянського Союзу, і школи вже відмовилися від форми, ну, не було такої форми. А вона приїхала, як ти думаєш, откуда?
2: З Москви.
1: Із Москви. Да, і вона приїхала в шкільній радянській формі. І я такий, ого.
2: 94-й рік.
1: Ну, тобто, знаєш, як це сарафан, оцей такий коричневий.
2: Знаю.
1: І ми тоді всі такі, типу, ого, блін, це ж. Ну, коротше, ну, вони і досі там інколи ходять в цих сарафанах. Ну, тобто, у них нічого не змінилося. Да, і я тоді закохався, прям так, я пам'ятаю, що сильно. Ми вчилися разом потім до 4-го класу, потім вона перейшла в іншу школу, а потім я переїхав в інше місто. Ну,
2: почекай,
1: але
2: вона так і носила цю форму чи ні?
1: Я не знаю, може вона і досі її носить. І потім, ну і все, і ми якби загубилися. І потім ми зустрілися, коли вже були в 9-му чи в 10-му класі. Тобто вона приїхала.
2: Ти знав по шкільній
1: формі. Я по сарафану, що совєтська йде. Ага. І коротше, я приїхав до бабусі, і вона приїхала до бабусі, і ми в одному селі наші бабусі були. І ми зустрілися, і такі, типу, ех, блін, а ми ж колись. А вона каже, а я от зараз тобі зізнаюся, що я також в тебе була закохана. Я такий, блін. Капець. І все. І, коротше, у нас на 4 роки зав'язалися прям серйозні стосунки.
2: Так?
1: Да, і ми так були стосунки на відстані. Я їздив в Москву, вона їздила сюди. Да, ну, це було
2: реально,
1: до
2: 4 роки,
1: да,
2: отак
1: до 2005 року. Да. А потім, слава Богу.
2: А потім я прокинувся і такий, ох.
1: Да, потім, слава Богу, я вступив в театральний інститут і зустрів там свою майбутню дружину.
2: А,
1: і
2: тобто все. Ти далеко не ходив, знаєш, та? Спочатку в школу, потім в інститут і все.
1: Все тут, да, все під боком було. Да, тому, але, слава Богу, бачиш, бо так би зараз десь за перебріка я щось себе. Або,
2: ходив в шкільній формі.
1: Хто його знає, да. Тому така от історія склалася. Ну, слухай. А, у нас, до речі, є історія від наших слухачів. Перше кохання небо. Так, а не знаю хто, не підписався. Перше кохання небо ще з дитинства, попри те, що воно зараз закрите, постійно тягне туди. Маю надію, скоро знову політаю над Україною. Воу, ну це красиво, да. Сергій написав, моє перше кохання накрило мене ще в 3-му класі. Я безнадійно закохався в Алісу з гості з майбутнього. Боже!
2: Мені здається, всі радянські хлопчики, всі вони, вона була хороша.
1: Ну, я, чесно кажучи, також, да, мені дуже подобалось, да. Я навіть не пам'ятаю, як її звали, але, ну, коротше, неважливо. Це теж, а вона теж була в радянському сарафані. Така гормональна катастрофа мене так налякала, що організм, мабуть, офіційно вирішив одного разу вистачить. Такі відверті історії з самого ранку. З того часу нічого подібного більше так і не траплялося. Все інше, та так, тимчасові збої нервової системи, маркетинг гормонів, так, ну тут уже якась акція від мозку. Ну, прикол, пішли приколи. Да, ну, це прикольно, класні історії. Пишіть нам ще, будемо читати все це в ефірі ранку на максимум.
2: 073-273-1010. А далі про погоду.
1: Давайте.
0: Тема дня. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Погода на максимум.
2: За даними синоптик.ua, 4 серпня в Україні збережеться спекотна літня погода. Захід – 32-37 місцями до 38 без істотних опадів. Північ – 31-35, мінлива хмарність, переважно без опадів. Центр – 33-36, сонячно та спекотно. Схід – 32-36, місцями можливі короткочасні дощі та грози. Південь – 34-38, сонячно, без опадів. Київ – сонячно, вдень до 33.
0: Погода на максимум.
3: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на

0: Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні. Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
1: Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є.
4: Улюблене ранкове шоу?
3: Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
1: Реклама.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум. Новини на Радіо Максимум.
1: 9:01 в Україні. Далі про найголовніше на цю хвилину. Кримський рубильник вимкнено. Птахи Мадяра атакували ще 10 енерговузлів у Криму та на Донеччині. Під ударами українських дронів опинилися підстанції біля Маріуполя, Кременівки, Микільського, а також дві газорозподільні станції в Криму. На півострові тривають перебої зі світлом, водою та пальним, дорожчують продукти, падає попит на оренду житла. Пальне подорожчало на 18%, у Севастополі на 25%. За перше півріччя на півострові закрилися майже 400 закладів громадського харчування. Ще на 42% більше, ніж торік. У Сумах рашисти вдарили по цивільній інфраструктурі міста 6 кабами. Загинули двоє дітей віком 5 та 10 років і 75-річна жінка. Ще троє людей постраждали. У Миколаєві внаслідок нічного удару РФ загинула жінка. Ще 7 людей постраждали. Серед поранених – двоє дітей. Зруйновано та пошкоджено приватні будинки і автомобілі. Сполучені Штати Америки терміново збільшують виробництво ракет для Patriot. Сполучені Штати уклали новий контракт на понад 3 мільярди доларів. Наразі у США на озброєнні залишається менш як 1 тисяча ракет Patriot і менше 250 ракет ЗАД. Зараз виник дефіцит ракет-перехоплювачів у всьому світі. Причиною є війна на Близькому Сході та в Україні. І на сам кінець китайська студентка Київського університету намагалась відправити додому деталь від винищувача. Харківський суд визнав її винною. У суді з'ясували, студентка домовилася зі своїм знайомим, громадянином КНР, відправити до Китаю газовий капсульний термодатчик. Деталь використовують у військовій авіації. У складі двигунів винищувачів Су-27 та Міг-29. Під час митного контролю деталь було виявлено, студентка уклала угоду з прокуратурою, визнала провину та сприяла розкриттю злочину. Її оштрафували на 51 тисячу гривень. Такі новини маємо на цю хвилину. Наступний випуск рівно о 10:00.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Морозиво їсти, ріжок.
3: О, їсти, це іде.
2: Хочу холодне. Їсти, морозиво ріжок. Їсти, солоденьке.
3: О, це іде.
2: А не у роті. Морозиво ріжок.
1: Їсти, їсти.
2: На око.
3: О, це ідея. Морозиво ріжок з око. Це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: А ви знаєте, друзі, у нас тут проблема. Яна Гульченко у нас не виспалась. І вона засинає пів ефіру нам. І я вирішив почитати про сон. Всі то, кажуть, 8 годин, 8 годин.
2: Слухай, те, що я перший раз трішечки заснула,
3: так, ну не виправдовуйся.
2: На столі.
1: Да, ні, ну це нормально.
3: Правила такі. Якщо тебе вже в чомусь звинуватили, все, то просто да,
1: погоджуйся. Перше, дивіться, про 8 годин. Ну це у кожного насправді індивідуально, як кажуть, від 7 до 9, комусь достатньо 7, а комусь 8 замало.
3: Від 7 до 9 без конфіскації майна.
1: Але менше, якщо менше 6-7 годин, то
2: це про мене.
1: У більшості людей що відбувається? Майже у всіх знижується концентрація, швидкість реакцій і погіршується пам'ять. Суттєво зростає ризик серцево-судинних захворювань, діабету, ожиріння і депресії. Тобто худнути і не висипатись майже неможливо, всі кажуть. Mm-hmm.
3: Головна запорука схуднення – це здоровий
1: і взагалі, сон. І краси жіночої, да. До речі,
2: все,
1: Яночка.
2: Ребята,
1: так що треба
2: все.
1: Спати, іди лягай.
2: Давай, далі без мене, хлопці.
1: Дивіться, якщо людина спить по 5 годин на день, то мозок працює так, ніби в легкому стані алкогольного сп'яніння.
2: Оце у мене, мені здається,
1: оце воно зараз, да?
3: Легка запаморок. Mm-hmm.
1: Але ще дуже цікавий момент, що кажуть, що організм, що типу я чудово функціоную там на 5 годин, я звик спати мало. Ні, це абсолютно неправда. Знаєте чому?
2: Звісно.
1: Тому що організм не може звикнути до хронічного недосипання. Тобто немає такої функції організму звикнути до цього. Він буде боротися з цим. Коли люди думають, що вони звикли, вони не звикли. Вони просто перестають помічати, наскільки вони непродуктивні. Тобто навіть так, коли людина починає висинатися, вона почне розуміти, наскільки вона сильніша, здоровіша,
2: це
1: думає швидше, розумієте?
2: Як кажуть, це, ну, прикол, типу, сова, ти коли-небудь висипаєшся, де висипаєш, де я висипаюся, це про мене.
1: Ну, це приблизно. Да.
3: Такий прикол.
1: І що важливо, що мова йде не тільки, ви можете спати і 9 годин, але цей сон може бути просто неякісним.
2: Угу.
1: Що, погана подушка, якщо ви там постійно, ну, в нас взагалі таке життя, що да, ми прокидаємось по 100 разів на день.
3: Якщо у вас поганий сусід.
1: Погано, глобально.
3: У вашої країни.
1: Глобально, так. Да. Але все одно до сну все-таки треба працювати над цим і намагатися його нормалізувати. Бо звикнути до поганого сну неможливо. Ось
3: Амінь.
1: Так.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман. Якість. Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Максимум. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
4: Реклама.
5: OTP-банк – реклама.
6: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи, без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
7: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. З 21 липня стартує флешмоб Приватбанку «Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай Приватбанк. Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможців 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті privatbank.ua.
9: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
10: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
11: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
12: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026. Подробиці на «Епіцентр.ua».
13: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
4: Контент сервісу HBO Max, що доступний у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
14: У новинах. Батьки на закупах із кредитною карткою «Розетка».
15: Очікується шкільна акція. Готуйте бонуси.
14: Зірки кажуть, з карткою «Розетка» бонуси за все. Одяг, дитяче, спорт, їжа.
16: Накопичення ще зіграють перед акцією на «Розетка».
15: Картка «Розетка». Вигідна, хоч як подивись.
4: Деталі на розетка.com.ua. Емітент картки АТ «Юнекс Банк». Ліцензія НБУ номер 56. Кредит до 200 тисяч гривень. Структ 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливі штрафи та пеня за прослушення. Деталі на «Юнекс Банк.ua».
15: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.
17: Lost its faith, our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Ну що, готові?
2: Готові.
1: Наш час прийшов.
2: Ми не знаємо, правда, до чого.
1: Новий тренд 2026 року.
2: Так.
1: Кнопкові телефони.
3: Ух ти. Що?
1: Повертаюся, да.
3: Та ладно.
2: Нарешті. Де моя шухляда?
1: Коротше, да, зараз кнопкові телефони знову повертаються в моду. І продажі збільшились там вдвічі кнопкових телефонів. До речі, в будь-якої ти зайдеш супермаркет техніки, дуже багато кнопок.
3: Це буде Вірту?
2: Вони постійно є.
1: Та ні, ну Вірту, до речі, здається, вони збанкрутіли, якщо не помиляюсь.
2: Ну вони почали, вони ж почали робити смартфони потім,
1: да, ну,
2: але такі. Вони такі, ну я клацав, воно, ну, як найдешевший Android. Ну,
1: основна причина, чому повернення до кнопкових телефонів, це бажання відпочити від постійного потоку інформації.
2: Угу.
1: Так,
2: рілси,
1: на кнопковий телефон сповіщення від Києва цифрового про тривогу, на жаль, не прийде, але з іншого боку ти його почуєш, да, якщо ти живеш в центрі. Смартфони змушують людей годинами гортати стрічки новини, і інколи люди не можуть самі впоратися з цією залежністю, тому переходять на кнопковий телефон. Тобто навіть психологи радять, прийдіть, спробуйте, походіть, а щоб у вас всі ваші соцмережі, все на планшеті, ви додому прийшли, у вас є годинка, щоб подивитися пошту, подивитися, хто там вам написав, пролайкати фотки. Да.
3: А гра Змійка там буде?
1: Змійка.
3: Це дуже важливо.
1: Ну, зважаючи, який у тебе кнопковий телефон. Якщо Nokia, то буде. Ну, Nokia, no, тобі...
2: Nokia елітний, так.
1: Да.
2: Слухай, ну раніше ж так і було. Ми ж там користувалися, навіть коли вже були мобільні телефони, ми ними користувалися протягом дня, але якщо треба було подивитися пошту, або з кимось переписуватися, або подивитися кіно, там, я не знаю, в інтернеті, це все робилося тільки вдома.
1: Ну, в мене є кілька кнопкових телефонів класних, там Nokia N93A, в мене я її дуже люблю. Але прикол в тому, що я навіть пробував ходити, і воно дуже класно. По-перше, люди класно реагують. Він, це красиві телефони. 6310 у мене, Nokia 34 десь у мене є. Але дійсно,
3: а ти залітний жених.
1: Але в мене просто дуже багато переписок в Телеграмі, в WhatsApp і по роботі. Тобто я розумію, що мені, ну, я не можу від них, на жаль, відмовитись. Хоча ідея походити з кнопками, а вдома відкрити ноутбук і подивитися, що там в соцмережах там за півгодини, мені подобається.
2: Да,
1: але
2: прикольно.
1: От я, але месенджери мене, бач,
2: підводять
1: да.
2: Месенджери.
1: Якби мені Nokia, щоб там ще й Telegram був встановлений.
3: Ага.
2: Ні, ну, ти
1: але
2: давай.
1: Ти будеш лазити тоді по каналах цих телеграмах, так?
2: Nokia ще, щоб ще й Telegram. Ти не видумуй, не накручуй себе.
1: Так що така
2: історія. Класно, да, мені подобається. І інколи треба робити отакий детокс, смартфон детокс.
1: Якщо побачиш.
3: Особливо дітям.
2: Да.
3: Ага.
2: Дай дітям кнопковий телефон.
1: Да.
2: От реально поклади кнопковий телефон і дитину, він навіть його не візьме. Він візьме, подивиться, що це таке, і потім він йому вже не цікавий.
3: Я сьогодні зніму відео таке, покажу Таміку.
1: Да, скажи, це твій новий телефон. Да, якщо бачите людину з кнопками, це людина в тренді.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум.

0: Тема дня сьогодні — ваше перше кохання, і ми чекаємо на ваші історії. Пишіть нам на Viber або Telegram 073-273-1010, і вже за 3 хвилини будемо зачитувати ваші історії кохання. Пишіть.
1: Ранок на максимум. Ранкове шоу для всієї сім'ї.

0: дня.
1: Тема дня кохання.
2: Перше кохання. Не просто кохання, а перше кохання.
1: А воно, якщо воно перше, то воно не кохання, да?
2: Ні,
1: воно не завжди надовго.
2: Ні, це інше, це взагалі інше.
1: А ти знаєш, до речі, от у нас є одне повідомлення від Юрія.
2: Я вибачаюся, а ти не хочеш мене запитати? Ти настільки не цікаво?
1: Я тебе вибачаю, по-перше. А по-друге, є що розказати тобі?
2: Будь ласка,
1: да. Ну я тебе вибачаю, я раптом що, ти хотіла спитати, чи вибачаю я тебе?
2: Ой, моє перше кохання було, це ще було перед вступом, перед другим вступом в театральний університет.
1: Друге пришестя, в театральний інститут.
2: Так, я навчалася рік у школі-студії Довженка, і там був хлопець, я на першому курсі, а він типу наче на третьому.
1: А це ж ти ще у Довженка навчалась? Такий жарт про вік.
2: Школі-студії, таке на студії Довженка. От, і там був хлопець Вова, ми з ним зустрічалися три роки, 16 до 19.
1: Ух ти.
2: Так, він теж був актор, а потім я дізналася, що він мене зраджує.
1: А-а.
2: Мені так було боляче, так боляче. От, а потім цей
1: гівнюк, але ти якось не боляче про це говориш.
2: Цей гівнюк поїхав в Рашку, і хай там сидить.
1: А, тю, так. Отак, от,
2: ясно.
1: Доля йому відплатила, все нормально.
2: От бачиш, що у тебе перше кохання з Рашки, що у мене?
1: З Рашки. Так воно і називається. Так, Юра нам пише. Доброго дня. Моя історія першого кохання наступна. Готова? Я вступив в вищий навчальний заклад. Там моя одногрупниця була старостою групи і мене взяла своїм заступником. Старости, ще й був заступник.
2: Це серйозно?
1: Да. І так розпочалися наші відносини. Це був 2003, а вже в 2006 у нас було весілля. Двоє діточок і 20 років подружнього життя. Для мене це було таке справжнє, глибоке, щире, взаємне кохання, яке переросло в подружнє життя. От ми просили таку історію, от коли перше кохання стало долею всього життя. І от Юрій, будь ласка, написав. Да. Не написав, правда, як звати дружину.
2: От щоб ще 20 років разом.
1: Клас! Оце прекрасне завершення сьогоднішнього ранку на максимум. От такою от красивою історією кохання, яка переросла в все життя. Кохання всього життя.
2: Любіть один одного і цінуйте.
1: Все, ми вам дякуємо за те, що були сьогодні з нами поруч. Завтра повернемось рівно о 7:00 в ранку на максимум зустрінемося. А далі про погоду в Україні на сьогодні.
0: Тема дня. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Реклама.
3: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
4: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Погода на максимум.
2: За даними синоптиків, 4 серпня в Україні збережеться спекотна літня погода. Захід 33-37, місцями до 38 без істотних опадів. Північ 31-35, мілива хмарність, переважно без опадів. Центр 33-36, сонячно та спекотно. Схід 32-36, місцями можливі короткочасні дощі та грози. Південь 34-38, сонячно без опадів. Київ сонячно вдень до 33.
0: Погода на максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 10:02 в Україні. Далі про найголовніше на цю хвилину. Новим послом у Сполучених Штатах Америки може стати заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса. Про це повідомляють джерела у ЗМІ. Експосолка України у Сполучених Штатах Ольга Стефанішина написала заяву про звільнення. Вона ще раніше повідомляла, що хоче піти з цієї посади за власним бажанням через особисті обставини. Також вона написала, що основні пункти плану, за яким приїхала представляти Україну, вже виконані. Зокрема, серед головних результатів назвала нарощення постачання американської зброї, збереження партнерства на тлі змін у політичному середовищі Вашингтона, а також закріплення частини допомоги у законодавчих рішеннях США. В Ірані заявили, що були готові вдарити по Україні, але передумали. Радник верховного лідера Ірану Резаї сказав, що вони були готові завдати удару по трьох цілях в Україні, але після того, як Україна заявила, що атака по судну була помилкою, Іран призупинив їхню відповідь. Утім, за словами радника, Україні нібито у будь-якому разі доведеться заплатити за свою атаку. Готуючись до агресії РФ та США, Данія почала обов'язково призивати жінок на військову службу на рівні з чоловіками. В планах країни залучити тисячі новобранців із терміном служби 11 місяців, повідомили про це в Данських силах оборони. З'явитися на оцінку мають усі чоловіки та жінки, яким 18 років виповнилося після 1 липня 2025 року. Раніше жінки в Данії могли служити добровільно. На Україну насувається спека. До плюс 38 Укргідрометцентр оголосив екстрене попередження. Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, йдеться в заяві. У день на сході та північному сході країни повітря прогріється до 30-34 градусів. В інших регіонах прогнозують сильну спеку до 35-38 вище нуля. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 метрів за секунду. Це всі новини на цю хвилину. Наступний випуск об 11:00.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Передача «Робочий день» на Радіо Максимум.
3: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти.
2: Добре поїсти.
3: О,
2: їсти,
3: це ідея.
2: Качина ніжка, конфі,
1: їсти,
2: борщ,
1: їсти,
2: і салатик.
1: Їсти,
2: о, це ідея.
1: Котлетка, пюрешка.
2: Їсти, добре поїсти.
1: Їсти, їсти,
2: на око. О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик. Всяке таке.
0: Реклама.

0: партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Максимум». Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на радіо «Максимум». Азнаурі. Сила лева в тобі. Реклама.
1: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна. Місто Київ, вулиця Сваська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
2: Біль у спині надокучає.
3: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
4: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкціями щодо застосування.
5: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
6: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
7: Діти обирають краще.
6: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
8: Які кондиціонери ви знаєте?
9: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
10: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.

0: Хочеш?
1: Дорослі. Є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
2: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі від Торчин.
3: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
2: Кетчуп чилі від Торчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
4: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй кондиціонер для білизни Lenor в асортименті зі знижкою 56%. АТБ. Завжди зручно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
6: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
7: Хейк дикого вилову свіжозаморожений – лише 159 гривень за кілограм. З 3 по 9 серпня. Метро – добірний асортимент, вигідні ціни і нічого зайвого. Деталі на metro.ua.
8: Чуєш?
2: Вегас 24!
9: Гра кличе!
2: Вегас 24!
9: Завантажуй та грай!
2: Вегас 24!
9: Найкращі ігри на Вегас 24!
10: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
11: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
12: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
13: Улюблену пісню.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко.
0: Сьогодні ми починали ранок так.
2: Ну давайте, обіцяли мені особисте свято, і не тільки мені, давайте, аж цікаво.
3: Сьогодні день того, в чому виріс, Денис.
2: Так.
3: Якщо, от, кохання, от тебе, тебе де, ні, тебе де знайшли? В капусті. Так. А Дениса де знайшли? Де тебе знайшли?
2: Не знаю.
4: На футбольному полі.
2: В Кавунах.
3: В Кавунах. Ну, звісно, з Херсонської області. В Кавунах. Сьогодні Всесвітній день Кавунах.
4: Клас.
3: Дата є не випадковою, адже якраз зараз пік збирання врожаю кавунів. І насправді це теж важливо для мене, бо моя родина, мама, тато і мої хрещені, до речі, в них були, хотів сказати, плантації з рабами, знаєш. Ні, в них були баштани. І вони оцим заробляли, в них прям був бізнес, вони пару сезонів, це кавуни, і я з ними постійно проводив там, у мене є фотографії з дитинства, я лисий, тому що, як це, заводились...
4: Вші,
3: так. І я оце лисий постійно, ну так було зручніше.
2: Але тебе не плутали з кавуном тільки тому, що ти був іншого
3: світлішого кольору. Але я от прям бачу, я хоча я цього не пам'ятаю, я тільки по фоткам бачу. А ще мама розповідала, коли я постійно кажу про свого хрещеного брата Антона, він на рік молодший за мене. Тобто там є фотки, я такий, типу, мені роки півтора, я на цьому, на баштанах.
2: Так.
3: Каже, а Антоха, Антон, Ленка з Валеркою, вони ж на баштані зробили. Він баштанський. Я говорю, добре, я розкажу колись цим Антоном.
2: Але розказав не Антону, а на всю Україну.
3: На всю Україну. Так що на Херсонщині сьогодні, 3 серпня, день кавуна.
2: Всіх, хто хоч колись пробував кавун, вітаємо.
3: А це всі.
2: І наїдайтеся, тому що літо коротке, сезон кавунів короткий.
3: І привіт всім херсонцям.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко.
0: Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Це був справжній хіт на Радіо Максимум. Партнер – «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
1: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Максимум. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
2: Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
2: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 11:01 в Україні. Вітаю в студії Вікторія Вознюк з актуальними новинами. Мета Росії зараз – знищити наше водопостачання. Перший віце-прем'єр Денис Шмигаль говорив про це в інтерв'ю західним ЗМІ. За його словами, минулої зими росіяни атакували електроенергію та опалення, але під час відімкнень можна було вижити, якщо були газ і вода. Більше 3 днів важко прожити без води та каналізації, додав Шмигаль. Також він зазначив, Україна сподівається, що кампанія зі знищення російських НПЗ завершить війну цієї осені. Але наразі треба готуватись і до енергетичних атак цієї зими. Рашисти полюють на цивільних людей у Херсоні. У мережі з'явилося відео, на якому російський FPV-дрон переслідує продавця фруктів на ринку в Таврійському мікрорайоні Херсона. Чоловік не військовий, не має зброї і не становить жодної загрози. Але російський оператор методично наздоганяв продавця і врешті стався вибух. Відомо, що чоловік вижив, медики надають йому допомогу. У Шептицькому на Львівщині чоловік отримав 7 років в'язниці за те, що вкусив поліцейського. Випадок стався у місті біля супермаркета. Під час суперечки мешканець вкусив дільничного офіцера за передпліччя. Оскільки обвинувачений уже мав незняту судимість за вчинення пограбування, суд врахував цей факт при винесенні нового вироку. За сукупністю злочинів чоловіка засудили до 7 років і 1 місяця позбавлення волі. А Дунай стрімко міліє через спеку. У низці європейських країн виникли труднощі з судноплавством, енергетикою та водопостачанням. В Угорщині через нестачу води вперше за понад 40 років зупиняють АЕС «Пакш». Рівень Дунаю в Будапешті впав до рекордних 23 сантиметрів. У Сербії виявили затонулий німецький військовий корабель часів Другої світової війни. У Болгарії на обмілілому дні річки знайшли кістки, які можуть належати мамонту. Дунай протікає через 10 країн і є найбільшою міжнародною річкою Європи. Наразі це всі актуальні новини з оновленим випуском за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: їсти, їсти, їсти,
1: на
0: їсти,
1: око.
0: Їсти,
1: на
0: їсти,
1: око. Їсти, міні-хот-доги. О, їсти, це ідея.
2: Міні-сосиска.
1: Міні-ті. Зручно в дорозі. Їсти, міні-хот-доги.
0: Їсти, їсти,
1: на око. О, це ідея. Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
3: Реклама.

0: сльоз. 11:14
1: в Україні. Що це я так, друзі? 04 кажу, насправді ні, час іде вперед, не назад ні в якому разі. З вами поруч Вікторія Везнюк. Друзі, що, ми будемо цим вівторком спекотним рухатися. Рухатися цим днем разом. І мені от здається, що наразі спека, така як є от сьогодні, завтра буде і післязавтра ще додаткові плюс 2 градуси, але знаєте, от на термометрах то воно показує одне, те, що нам синоптики говорять, а як по відчуттям, то це значно тепліше, точніше, спекотніше. І я вам скажу так, що без кондиціонера це просто неможливо витримувати цю жару. І лікарі, до речі, радять, що у найгарячіші години, це приблизно десь з 11 до 16, але я би все ж взяла більший відрізок часу. Кажуть, що менше треба перебувати під відкритим сонцем, більше пити води, якщо є можливість, то залишатися в прохолоді. Але знаєте, що виходить тут? Що на роботу треба приходити якомога раніше і йти уже якомога пізніше, як спека спаде, щоб менше на сонці линдати, як каже бабуся. Тому, друзі, працюємо активненько, якщо у вас прохолодно. Бережіть, будь ласка, себе, не забувайте пити воду, головний убір, і намагайтеся не влаштовувати собі марафони під палючим сонцем. Ну, а я буду вам вмикати найкращі пісні на Радіо Максимум, щоб цей вівторок продовжувався зі знаком плюс.
2: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Максимум. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Максимум. Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама.
3: OTP-банк реклама.
4: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від OTP-банк буде розіграно більше, ніж півмільйона гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP-банк. Деталі на сайті банку.
5: Акція діє до 17 серпня 2026 року.
6: Біль у спині надокучає.
7: Його «Меновазан Про» столає. Знеболюючий пластир «Меновазан Про» діє до 12 годин.
8: «Меновазан Про» надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед тестуванням обов'язково прослухайтеся лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного тестування.
9: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій «Київстар».
10: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг «Прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
11: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». «Сантехбум». Час обирати сантехніку.
12: Величезний вибір сантехніків з економією до 60% та за покупки даруємо 2 мільйони.
13: «Сантехбум» в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
14: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua».
15: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
16: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
17: Вражає!

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Випадково зайшов у Viber.
2: Ну, давай, не випадково, по-перше. Кажи так, зайшов у Viber.
1: Все частіше і частіше заходжу в Viber. Причому, знаєте, коли? Коли вранці сиджу на зупинці, чекаю свій трамвай. Щоб їхати не знамо куди.
2: Так, куди я їду?
1: Це вік.
2: Viber підкаже.
1: І знайшов цікаві лайфхаки. Яночка, ти знала?
3: Боже, це і слово лайфхак. Ну, давай.
1: Ти знала лайфхак?
3: Що?
1: Навіщо в холодильник класти лаврушечку?
3: Да, щоб прибирається запах.
1: Ти знала це?
3: Ти хочеш у цієї старої жінки запитати?
2: Там сода ще є.
1: Дивіться, цей спосіб вже відомий на одне десятиліття і способний стати в нагоду влітку особливо.
2: Я б назвав його спосіб життя.
1: Да, сухий лавровий лист не поглинає неприємні запахи, але ефірні олії, що місце в ньому постопово випаровується, допомагають замаскувати різкі запахи, наприклад, часник, рибу або капусти. Значить, другий лайфхак. Готові?
2: Давай.
1: Туалетний папір.
2: Viber просто розматує сьогодні.
1: Кладете рулон туалетного паперу в холодильник на ніч.
2: Так.
1: Що він робить?
2: Ну, абсорбує.
3: Забирає влагу.
1: Ні, просто вранці, коли ти скористаєшся, ти... Воно буде прикольні відчуття.
3: Холодненьке?
1: Холодненьке. Ні, жартую. Не зараз. Все, вибачте, не туди пішов.
2: Але
1: до речі, це що я не придумав, але мені здається, це реально прикольно, треба спробувати. Тільки, увага, тільки не в морозилку, бо буде неприємні емоції.
2: Травматологи.
1: Ні, насправді рулон, він частково вбирає зайву вологу і запахи. Ще один лайфхак, який мені прислали Viber, моя сусідка. Заморожуй виноград.
2: Так, для чого?
1: Дуже цікаво. Винограду можна використовувати замість льоду в напоях, як вам таке?
3: Це будь-яку, здрасте, можна і вишню так робити.
2: Ні, полуницю, я знаю, що кидають потім в мерзеті.
1: Ну, так можна все, за мої рибу можна. Вдома ром-колу зробив, льоду немає, тут і пельмешек, правильно? Ляпнув з морозилки, воно теж холодне, правильно?
2: І закуска.
1: І закуска,
2: нормально.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: вона, потім це все перевіряли, що запам'яталося краще, що гірше. І от вони виявили, що проблема не в пам'яті, а в тому, що мозок просто по-різному працює з обличчями і іменами. Обличчя ми сприймаємо це вже, як знаєте, такий цілісний образ, точно так само, як і професію. Якщо, до прикладу, там такий цікавий приклад навели вони про пекарів. І ми дуже добре запам'ятовуємо, що пекар, він випікає хліб, професія в нього така хороша дуже. Ну і ми розуміємо, що там асоціація в нас іде з борошном, з роботою, хлібом і так далі. А от ім'я – це вже таке абстрактне слово, яке ще потрібно прикріпити до певної людини. Але я для себе вибудовую такий асоціативний ряд, знаєте, щоб запам'ятати, як звати людину. До прикладу, там звати її Іра. І я собі так думаю, ага, в мене сестра моя Іра. Ну і тут все якби просто. І, до речі, при спілкуванні потім потрібно кілька разів назвати ім'я вашого співрозмовника, з яким ось щойно ви познайомилися. Але у мене буває так, що я не зовсім правильно запам'ятала, і потім при розмові я намагаюся сказати ім'я, орієнтуючись, ну, напевно, це воно там, напевно, Роман там, чи напевно, це Катя. От. І коли я говорю, потім я вже дивлюся на реакцію співрозмовника. Якщо я попала, то ніякої реакції не буде. А якщо ні, то вам обов'язково знову скажуть своє ім'я. Друзі, не переживайте, це все нормально, якщо забуваються імена. Головне, щоб своє ім'я пам'ятали. Ну, а далі на Радіо Максимум погода.
1: Реклама. Ергоцетал, Ергоцетал, Ергоцетал від алергії красота, Ергоцетал, глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама. Погода на максимум.
0: За даними Синоптик.UA, сьогодні в Україні спека продовжується. У більшості областей сонячно, лише подекуди можливі короткочасні дощі. На заході очікується плюс 31, плюс 35 градусів, без істотних опадів, але в Рівному, можливо, дощитиме. На півночі температура плюс 28, 30 градусів, ясно і без опадів. На сході також спекотно, плюс 29, плюс 33, подекуди хмаритиме і без опадів. На півдні температура підніметься до 30-34 градусів, у більшості міст сонячно, хоча місцями, можливо, пройдуть короткочасні літні дощі. У центрі сонячна, дуже тепла погода. В день повітря прогріється до 32-34 градусів. І у столиці сьогодні, можливо, накрапатиме. Хмарно з проясненням і до 32 градусів тепла.
1: Погода на максимум.
3: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країн.
4: Реклама.
5: Хочеш хіти?
6: Є.
5: Улюблене ранкове шоу?
6: Є.
5: Рок, джаз, денс?
6: Є.
5: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
6: Слухай UA.
5: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
6: І слухай UA.
4: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 12 година в Україні. Всім доброго дня. В студії Вікторія Вознюк з актуальними новинами. Цієї ночі дрони вдарили по НПЗ в російській Сирзані, а також по складу Wildberries у Ленінградській області. Сирзанський НПЗ – це один з найбільших підприємств нафтопереробки в Самарській області. Він належить до структури публічного акціонерного товариства «Роснефть». У Московській області також лунали вибухи. За словами місцевого губернатора, загинули 5 людей. Ще 6 постраждали. Порушення під час перевезення та розвантаження боєприпасів або диверсія. Слідство розглядає два варіанти подій під час вибухів на полігоні у Хмельницькому. Неконтрольована детонація на полігоні у Хмельницькому сталася 31 липня близько 12 години і тривала майже до кінця дня. Наразі 5 військових вважають зниклими безвісти. Вони розвантажували боєприпаси на складі військової частини. Ще 8 військових поранені. Під час пошукових робіт виявлено фрагменти тіл. Їх передали для проведення експертиз. Підставні романтичні побачення. СБУ попереджає про нову тактику спецслужб РФ. Ворог активно виманює українських військових на фейкові побачення, щоб убити їх, використовуючи так звану медову пастку. Після знайомства агентки РФ запрошують військових у заздалегідь підготовлені місця, де на них чекають кілери або ж вибухівка. Це ще один спосіб, такий подарунок вважається від нової знайомої. Це отруєний алкоголь, який пропонують випити разом під час онлайн-побачення. За інформацією СБУ, лише з початку цього року вдалося попередити понад 50 таких спроб. Усіх винуватців затримали і їм загрожує довічне ув'язнення. Обсяги нафтопереробки в Росії впали до мінімуму за понад 20 років, повідомляє Bloomberg. У липні російські НПЗ у середньому переробляли 3,6 мільйона барелів нафти на добу. Це найнижчий показник із 2002 року та приблизно на третину менше за сезонну норму. Reuters пише, що після атаки безпілотників зупинив роботу ще один російський нафтопереробний завод – підприємство «Лукойл» у Волгограді. За даними агентства, переробку припинили 31 липня після пожежі, спричиненої ударом дронів. Наразі це всі актуальні новини. З оновленими почуємося о 13-й годині.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: друзі, у нас сьогодні 4 серпня, і знаєте, це серпень якийсь особливий місяць. Ніби, знаєте, от ще літо, але відчувається, що воно потроху з нами прощається. Вечори стають трішечки ж довшими. На ринках чи в магазинах ми бачимо дуже багато кавунів, дині, персики. І, ну, от зовсім не хочеться думати, що вже скоро кінець літа. Хочеться, насправді, встигнути все, правда? Ще раз поїхати там до річки чи до моря, поплавати, зібрати друзів на шашличок. Ну, або ж просто довше гуляти вечорами і от, правда, ні про які справи не думати, ні про школи, ні про роботи. До речі, психологи кажуть, що саме наприкінці літа ми, звичайні люди, більше цінуємо от ті прості моменти, бо розуміємо, сезон насправді не вічний. Тому, поки тепло і ще є час, варто щось прикольне та й запланувати. Ну, і скуповуватися вже до школи треба, правда? Батьки любі мої. До речі, я ось зовсім згодом розповім інформацію для батьків-першачків. Будьте з Радіо Максимум. Скоро почуємось.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Максимум. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама. З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
3: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг «Брат Київстар» на сайті «Київстар.ua».
4: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
5: Завчасно все взяти на промі, там і вибір, і ціна.
6: Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою «Смарт». Деталі на промі.ua.
7: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
8: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед тестуванням обов'язково проходьте кілька тестувань, обов'язково проходьте кілька тестувань.
9: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
10: Кайт.
9: Діти обирають краще.
11: Батьки схвалюють.
12: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
13: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм – перевірено роками, обрано серцем.
14: Хто вам порадив кондиціонер?
15: Та сусід.
14: І що він сказав?
15: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
16: Cooper & Hunter – кондиціонер, який обирають.
17: Допоки ми є, країна живе.
18: Кохає, працює, будує нове.
17: Допоки ми разом тримаємо рух,
18: країна тримає ритм.
17: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
18: Просто заправся на «Укрнафта».
17: Деталі на «Укрнафта.com».

0: хочеш?
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
0: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
2: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
3: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на увесь асортимент сосисок та ковбас бренду «М'ясна гільдія». А ковбаса сирокопчена президентська – лише 159 гривень за 340 грамів. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
4: Дивлюсь отако на кредитну картку «Розетка» і думаю, треба відкрити.
5: Підніс. І бачу, що буде дещо шкільне, велике як ціне.
4: Глянув отак на картку «Розетка». Бонуси капають, коли за одяг і дитячі товари за межами «Розетка» платиш.
5: А отак, бачу, що є додаткова знижка на «Розетка» на канцелярію.
4: Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
6: Деталі на «Розетка.com.ua». Емітент картки АТ «Юнексбанк». Ліцензія НБУ №56. Кредит до 200 тисяч гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливі штрафи та пеня за прострочення. Деталі на «Юнексбанк.ua».
7: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
6: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
8: Чуєш?
9: Вегас-24!
10: Гра кличе!
9: Вегас-24!
10: Завантажуй та грай!
9: Вегас-24!
10: Найкращі ігри на Вегас-24!
6: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
11: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
1: Ай, поринув так, що загубив всі береги.

0: summer. Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Ну що, готові?
2: Готові.
1: Наш час прийшов.
2: Ми не знаємо, правда, до чого.
1: Новий тренд 2026 року.
2: Так.
1: Кнопкові телефони.
3: Ух ти. Що?
1: Повертаюся, так.
3: Да. Та ладно.
2: Нарешті. Де моя шухляда?
1: Так, коротше, да, зараз кнопкові телефони знову повертаються в моду. Продажі збільшились там вдвічі кнопкових телефонів. До речі, в будь-якої ти зайдеш в супермаркет техніки. Дуже багато кнопок.
3: Це буде Вірту?
2: Вони постійно є.
1: Та ні, ну Вірту, до речі, здається, вони збанкрутіли, якщо не помиляюсь.
2: Вони ж почали робити смартфони потім, да, ну, але вони такі, ну, я клацав. Воно, ну, як найдешевший Android. Ну,
1: основна причина, чому повернення до кнопкових телефонів, це бажання відпочити від постійного потоку інформації. Смартфони змушують людей годинами гуртати стрічки новини, і інді люди не можуть самі впоратися з цією залежністю, тому переходять на кнопкові телефони. Тобто, навіть психологи радять, прийдіть, спробуйте, походіть, а щоб у вас всі ваші соцмережі, все на планшеті, ви додому прийшли, у вас є годинка, щоб подивитися пошту, подивитися, хто там вам написав, пролайкати фотки. Да.
3: А гра «Змійка» там буде?
1: Змійка.
3: Це дуже важливо.
1: Ну, зважаючи, який у тебе кнопковий телефон. Якщо Nokia, то буде.
2: Ну, Nokia, no, елітний. Nokia елітний, да. Мені подобається. І інколи треба робити отакий детокс, смартфон-детокс.
1: Якщо побачиш.
3: Особливо дітям.
2: Да.
1: Ну, дай, ні,
2: дай дітям кнопковий телефон. Да. От реально, поклади кнопковий телефон і дитину, він навіть його не візьме. Він візьме, подивиться, що це таке, і потім йому вже не цікаво.
3: Я сьогодні зніму відео таке, покажу Таміку.
1: Да, такий скажи, телефон. Так, якщо бачите людину з кнопкою, це людина в тренді.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо.

максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

12 година та 42 хвилина в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. І, друзі, є прекрасна новина для батьків майбутніх першокласників. У застосунку «Дія» вже відкрили подання заяв на програму «Пакунок школяря». Якщо ви не знаєте, як податися, зараз дуже швидко розповідаю, запам'ятовуйте, записуйте, хто нашого гаразд, як то кажуть. Коротше, в «Дії» ви переходите в сервіси, там є пункт такий «Допомога від держави», обираєте «Пакунок школяря» і подаєте заявку. І вам потрібно відкрити там нову карту банківську. Ну і, в принципі, Дія пропонує вам перелік банків, де ви можете нову карточку створити. Ви переходите туди, робите, і вже в банку. Хто заплутався, як я, бо я не могла розібратися, що там далі робити з тим банком. Карта є, нову створила, а що далі? Так от, там є така під карточкою опція, саме в банку, в банкінг, коли ви заходите, під цією новою карточкою, щойно створено, там видно «Підключити виплату», ви тиснете туди і натискаєте «Турбота про дитину». І обираєте цю «Турбота про дитину» і подаєте заявку. Там все далі вам буде видно і зрозуміло. Ну і потім вам напише, що вже в пенсійному фонду пішло на розгляд ваше таке подання, ваша заявка. Ну і далі чекаємо, коли прийдуть кошти, і держава виплачує 5 тисяч гривень на підготовку дитини до школи. За ці кошти можна купити там одяг, взуття, канцелярію, але кошти в електронному вигляді, щоб ви розуміли. Ну і там потрібно обирати, в яких саме магазинах можна скупитися за ці кошти, за цю допомогу. Ще раніше, я пам'ятаю, дивилася, до речі, в цьому сервісу «Дія», там можна глянути, коли зайти на «Пакунок школяра». От, то там, в принципі, є перелік тих магазинів, де можна саме купити те, що вам потрібно. І, до речі, написано, що термін зарахування від 14 робочих днів з моменту подання заяви. Але до якого терміну – невідомо. Тому, друзі, не можу сказати, коли саме прийде. Тільки от сьогодні я подала теж заявку, бо цього року наша дитинка йде до першого класу також. Тому, друзі, якщо також

0: І також спекотно, 29-33 градуси, подекуди хмаритиме без опадів. На півдні температура підніметься до 30-34 градусів, у більшості місць сонячно, хоча місцями, можливо, пройдуть короткочасні дощі. У центрі сонячно, тепло, в день повітря прогріється до 32-34 градусів. І у столиці, друзі, сьогодні, можливо, накрапатиме, хмарно з проясненням і до 32 градусів тепла.
1: Погода на максимум. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
2: Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
5: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
2: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 13-та година в Україні. Всім доброго дня. В студії Вікторія Вознюк з актуальними новинами. Головнокомандувач ЗСУ доручив військовій службі правопорядку перевірити 225-й окремий штурмовий полк після розслідування журналістів про так звані загрожувальні загони. Михайло Драпатий зазначив, під час перевірки з'ясовуватимуть імовірність віддавання злочинних наказів і фактів насильства. Журналісти-розслідувачі спілкувалися з бійцями полку, військовими, які пішли в СЗЧ, та рідними зниклих безвісти бійців. Вони кажуть, що в полку стріляють по своїх, військових утримують, як у тюрмі, а тих, хто завинив, катують. У самому полку цю інформацію заперечують. Удар ворога зруйнував складський комплекс виробника «Морозива» у Дніпрі. Як повідомили в компанії, знищено продукцію, яку готували для відправки у магазини по всій країні. Через це найближчим часом їхня продукція може зникнути з полиць. Атака рашистів відбулася напередодні. Повітряну тривогу на Львівщині та Івано-Франківщині оголошували через заплановані навчальні польоти. Попередні повідомлення про невідому повітряну ціль, яка нібито прямувала у бік Бурштина, не пов'язані з реальною загрозою. Польоти мають навчальний характер. Також повідомляють, що на Львівщині та Івано-Франківщині найближчими днями можливі збої навігації через навчання і застосуванням систем РЕБ. Перше, сили оборони України провели повітряний штурм у глибокому тилу РФ із застосування роботизованих систем. Про це написало видання Forbes. Повідомляють, що важкий безпілотник доставив роботизований комплекс «Аркан-1». Це дало змогу виконати операцію без участі військових безпосередньо на самому місці. Наразі це всі актуальні новини. З оновленим випуском почуємося вже о 14:00.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні-бургер. О, це ідея.
3: Хрустка курочка.
2: І огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
3: Зручно
2: в дорозі. Міні-бургери.
1: Їсти.
2: На око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама.

0: 12.13, друзі, в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. З вами Вікторія Вознюк. І що хочу сказати, що останніми днями, ну, щось дуже сильно припікає, правда? Але є але. Це ще, друзі, не пік спеки. Ось від завтра до п'ятниці ми відчуємо, що таке африканська атмосферка. Температура буде підійматися аж до 40 градусів. Я собі не можу уявити, як це буде, але якось воно буде. Але знаєте, я що тут подумала? Що отак на вулиці, якщо до 40 градусів, ну, от, до прикладу, показує в Київ попередні дні, то наступні дні, то бачите, вже мозок починає плавитись від спеки, друзі. Говорю вже не те, що думаю. Коротше, кажуть, що на наступні дні у Києві, принаймні, я бачу, що написано 36 градусів буде. Але я тут собі подумала, а скільки ж буде в автівці, яка стоїть під прямим сонцем? Ну, я тут почитала, то написано, що 60-70 градусів, але кермо, панелі, сидіння можуть нагріватися ще сильніше, навіть до 80-100 градусів. Уявляєте? І насправді, кажуть, що салон нагрівається, ну, прям дуже швидко, за 15 хвилин і вже спека в салоні. І трохи відчинене вікно взагалі не рятує всю ситуацію. Тому в таку жару ні в якому разі не можна залишати дітей, тварин чи літніх людей навіть на хвилиночку. Ні, не можна. Ну, і перед посадкою, щоб не підпекти собі сіднички, варто відкрити двері на хвилиночку, щоб провітрити салон. Всі двері відкриваємо, хай сквознячок проходить. Ну, а потім уже вмикати кондиціонер. Але є й хороша новина. Вже в суботу стане трішечки легше. Ну, а далі спека почне поступово відступати. Тому тримаємося поки, друзі. Ми все витерпимо, п'ємо воду, ну і менше ходимо по вулиці в таку спеку. Ну, а разом з Радіо Максимум і кондиціонером все буде взагалі дуже добре. Поїхали.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». Гетьман якість, гетьман класу представляє проєкт ДНК незалежності на Радіо Максимум. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Партнер Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Представляє проект «День народження левів» на Радіо Максимум. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Максимум.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі.
4: Реклама.
5: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
6: О, та тобі потрібен Cooper Enhunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
7: Cooper Enhunter. Кондиціонер, який обирають.
8: Білю спині надокучає.
9: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
10: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково прослуховуйте всі критерії та обов'язки медичного застосування.
11: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
12: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
14: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте супросилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
15: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.UA».
16: Хочеш класний результат? Роби дію!

0: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro.m.ua.
1: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
2: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
3: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Вірнай. У вигідні покупки кращої сантехніки.
4: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подивіться на
5: «Епіцентр.com.ua». Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина відпустила на рибалку.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Як ходити в ресторани, але не переплачувати і залишатися з хоча б з гаманцем, якому щось залишилося?
3: А можна я скажу як?
2: Як?
3: Легко, йдеш з хлопцем в ресторан. Це добре, якщо ти дівчина.
4: Денис, спробуй.
2: Що ви робите сьогодні ввечері?
4: А ти спробуй, знаєш.
2: Лайфхоки. Ми ж з вами любимо лайфхоки.
4: Ми любимо ляхаки.
2: Не піддаватися на нав'язливі рекомендації офіціантів, тому що офіціанти завжди можуть вам запропонувати найдорожчі страви для збільшення
3: навіть
2: чека.
3: Може і не найдорожчі. Просто найходовіші.
4: А це те, що треба злити?
2: Да. Можливо, да. Вчора
4: срок придатності закінчиться.
2: А просто суп, курячий бульйон є? Вона така, да, є. Ну все, тоді несіть мені курячий бульйон. Тобто, ви самі маєте розуміти, що ви хочете їсти. Ну от якщо ви питаєте, що ви мені порадите, вам обов'язково порадять те, що треба або здати,
4: речі, да,
2: або щось те, що дійсно найдорожче.
4: Хотів би зараз прорекламувати, без реклами, чудовий український бізнес з кримським корінням Мусафір.
3: Приходиш, хлібчик з
4: і завжди
3: маслом,
4: тобі дають, не таке. З маслком, дають цей такий, хліб татарський, да, кримсько-татарський.
2: Типа лаваш такий.
4: Да, ти, але
3: а,
4: такий,
3: і на масочки чи щось таке,
4: і
3: що
4: дають, там? Як воно називається, горіхова намазка?
2: Ну, я не знаю.
4: Хумус.
2: Це не горіхова, а нутова.
4: Нутова, так. Да. Тобі дають хумус. І ти, в принципі, вже наїдаєшся до основної страви. У мене реально таке все. І це так смачно.
3: Такий от Анатолійович економний.
4: І це пригощання. За це не беруть гроші.
3: Та ладно, ти таке кажеш дружині своїй, Юла, я тебе запрошую в ресторан.
4: Посиділи.
3: Посиділи.
4: Я потім кажу, а ми ж щось і не хочемо.
2: Хумус поїли. Ну, і нічого, вроді.
4: Хумус, ні, ну це бажають. Це там дуже смачно. Але мені такі от пригощання, вони підкупаються. Дивіться, мені ж не платили за цю рекламу, а я про це розказав. Тобто, коли хороші справи, про них будуть всі розповідати, от, передавати. Бачили, там вода безкоштовна для людей. Ну це ж кайф.
2: Да. Але ви ж чули, да? Ми сподіваємося, ви почули, що ми сказали.
4: Де це знаходиться?
2: Де це назву сказали? Ми жартуємо, звичайно. Просто підтримуємо український бізнес.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

0: сьогодні 4 серпня у нас, і знаєте що? Сьогодні день шампанського, і мені подобається насправді ідея цього свята. Не тому, що треба, знаєте, відкривати там пляшечку ігристого, ну така спека, ви що, куди? Мені подобається тому, що іноді варто святкувати навіть якісь малесенькі такі штучки, які з нами стаються протягом цього дня. Закінчили, до прикладу, важливу справу, то вже є привід радіти. Нарешті розібрали ту шухляду, яку відкладали просто півроку, а вона навіть вже не закривалася, то свято, я вас вітаю. Або ж, до прикладу, пройшли класну співбесіду, чи, можливо, саме сьогодні ви вийшли на роботу. Це прекрасно. Ну і сьогодні пропоную підняти келихи з лимонадом чи холодним напоєм, безалкогольним. Бо, знаєте, перший день на роботі може закінчитися у вас фіаско. Ну і щоб було більше приводів у нас радіти. А разом з Радіо Максимум 100% будуть ці приводи. Всім бажаю класного вівторка. І далі про погоду.
1: Реклама. Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама. Погода на максимум.
0: За даними Синоптик.UA, сьогодні в Україні літня спека продовжується. На заході очікується температура плюс 31, плюс 35, без істотних опадів, але в Рівному, можливо, дощитиме. На півночі температура 28-30 градусів, ясно та без опадів. На сході теж спекотно, 29-33 градуси, подекуди хмаритиме, без опадів. На півдні температура підніметься до 30 градусів, 34, у більшості міст сонячно, хоча місцями можливі короткочасні дощі. У центрі сонячна, тепла погода, повітря в день прогріється до 32-34 градусів. І у столиці сьогодні, можливо, накрапатиме, хмарно з проясненням, і наразі показує температура плюс 32 градуси.
1: Погода на максимум. Відкриваємо для себе наші українські гори разом з програмою «Карпати. Краса і сила».

бухти чи верховини. А найкращий час для походу – липень, коли прямо крізь камені червоніють квітучі рододендрони. Щодня про найцікавіші місця наших гір у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 14.00 в Україні. Всім доброго дня. В студії Вікторія Вознюк з новинами. ШАМ запровадили нові санкції проти підрозділів Міноборони РФ і російських компаній. Обмеження ввели через порушення американського законодавства про нерозповсюдження ядерної зброї. Під санкції також потрапили 5 громадян РФ. У переліку – головне ракетно-артилерійське управління Міноборони РФ, управління перспективних міжвидових досліджень і спеціальних проєктів Міноборони та сухопутні війська РФ. Федеральним відомствам США заборонено співпрацювати з підсанкційними особами і організаціями та видавати їм експортні ліцензії. Обмеження діятимуть 2 роки. Ворог вдарив ракетами по передмістю Одеси, полюдному місцю біля ринку, просто посеред дня. Відомо про 3 постраждалих. Їхній стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Є пошкодження цивільної інфраструктури. На місці працюють екстрені служби, повідомляють в обласній військовій адміністрації. Також русня вдарила по багатоповерхівці в Краматорську. Там повідомляють, що будинок зазнав катастрофічних руйнувань. В Україні запроваджують нові паспорти для тварин єдиного зразка із захистом від підробок, повідомляє Держпродспоживслужба. Документ відповідатиме стандартам ЄС, заповнюватиметься він українською та англійською мовами. У паспорті будуть дані про тварину та власника, інформація про вакцинацію, лікування та діагностичні дослідження. Ветеринарні паспорти старого зразка залишаються чинними. Переоформляти їх не потрібно. Кубок світу 2027 з волейболу серед чоловіків пройде без Росії. Щодо жінок рішення поки немає. Відповідна заява з'явилася на офіційному сайті Міжнародної федерації волейболу. Чоловічий кубок світу 2027 триватиме у Польщі. Організатори повідомляли, що повернення росіян до змагань створює величезні проблеми і немає рішення, як їх допускати до турніру. Тепер у федерації повідомили, що Росія відмовилася від участі у чоловічому кубку світу. Наразі це всі актуальні новини. З оновленим випуском почуємося вже о 15-й годині.
0: Тримаємося разом і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: 14:15, друзі, в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. З вами Вікторія Вознюк. І зараз я скажу про одне правило, про яке, ну, 100% ви чули. Ви чули таке? Ну, от правда, що потрібно щодня нам проходити саме 10 тисяч кроків для того, щоб бути здоровим. Правда ж, чули? Але тут, знаєте, що відбулося? Цікава така справа. Дослідження, дослідники провели і сказали, що, ну, тут трохи простіше, ніж ви собі думали, дорогесеньки. І вони провели дослідження, у них було, по-моєму, 57 досліджень. Вони взяли там щось чи 150 тисяч людей, ну, дуже багато. Ну, і сказали, що от коли все це проаналізували, подивилися, як то все відбувається, ну, і кажуть, що на користь для здоров'я більшість дорослих впливає не 10 тисяч кроків, а достатньо всього 7 тисяч кроків пройти. Так, немало, але і не 10, правда ж? Мінус 3 тисячі кроків, то, будь ласка, скільки треба ходити. А так кажуть, що все трішечки простіше, ніж ми оце собі так думали, вигадували і старалися так сильно. Ну, і, до речі, кажуть, що цього саме 7 тисяч кроків достатньо для того, щоб знизити ризик серцево-судинних захворювань, деменції, депресії, а також навіть передчасної смерті. Хороші новини. Тож, якщо, дорогесенькі мої, хтось там засмучувався, що не дотягує до цих магічних 10 тисяч, видихаємо. Головне – рухатися регулярно, бо рух – то життя. Ну, а з Радіо Максимум це робити приємніше, бо тут пісні, які ви любите.
1: Реклама. Допоки ми є, країна живе.
2: Кохає, працює, будує нове.
1: Допоки ми разом тримаємо рух,
2: країна тримає ритм.
1: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
2: Просто заправся на «Укрнафта».
1: Деталі на «Укрнафта.com».
3: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
4: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.UA».
5: OTP-банк – реклама.
6: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
7: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
8: Вражай!

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на увесь асортимент сосисок та ковбас бренду «М'ясна гільдія». А ковбаса сирокопчена президентська – лише 159 гривень за 340 грамів. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
5: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
6: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
7: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
8: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів, максимум корисної інформації, максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Що ви знаєте про вівторок?
2: Чекай, я знаю, що він найпродуктивніший.
3: Так.
1: Ну, продуктивніший за понеділок, ти хочеш сказати. А цікаво, ти зараз без нотки сексизму, щоб нам звинувачувати. Яночка, ти питала, чому 7 днів на тиждень?
2: До чого тут сексизм?
1: Ну, що знаєш, що дівчин спрашиваю, а ти знаєш, чому 7 днів на тиждень? Ну, це ж не так звучить. Ти все, Яна, не треба. Денис,
3: питай у мене.
1: Денис, а ти знаєш, чому 7 днів на тиждень?
2: Чекайте, це ж Боженька так вирішив.
1: О, дякую.
3: Блін, до речі.
1: Я хотів щось інше розказати, але мені подобається твоя версія.
3: Чому ми це пропустили?
1: Ні, насправді я почав дійсно цікавитись, ну, типу, звідки це пішло. Це ще від, хотів сказати, волинян. Від волинян. Ні, від вавилонян.
3: Вавилонян.
1: Не з Волині, а з Вавилона. Це різні трішки регіони.
3: Області.
1: Да, виявилося, уявіть собі, що місяць робить повний оберт навколо Землі за 29,5 діб.
3: Так.
1: І це помітили ще давні люди. Уявіть собі, тоді вони вже це помічали. І відповідно, що цей природний цикл ділиться на 4 фази. Молодик, перша чверть, повня і остання. Ну, тобто місяць, да, він зменшується, більшується.
3: Mm.
1: І кожна фаза триває скільки от цих 4 фаз?
3: 7
1: днів.
3: А, прикольно.
1: Тобто 7 днів, тому що так це фаза місяця. Уявіть
2: це
1: собі.
2: Тут Боженька не зачула.
1: Це Боженька тут в шоці навіть, коли вона слухає.
3: Ну, навіть я вже.
1: 2,5 тисячі років тому вавилоняні, не валиняні, знову ж таки.
2: А може і вони, знаєш?
1: Вони закріпили у цей поділ.
3: А хто придумав, що працювати треба 5 днів на тиждень?
1: От я дивлюсь,
3: оце фігня нам не подобається.
1: Оце здається на Волині.
2: А це точно, почекайте, це точно не Боженька.
1: Але що цікаво, що у Франції хотіли змінити колись, вже під час сучасної історії Франції, під час французької революції, вони хотіли зробити 10 днів, щоб тиждень тривав, і 3 тижні, відповідно, прибрати один тиждень.
2: А і що?
1: А потім цю людину в лікарню відправили і вилікували. Отака от історія.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: друзі, ось скажіть мені, будь ласочка, що ви весь час відкладаєте на потім? І ні, насправді це не прибирання, і не ремонт, і не роботу, яку потрібно зробити, і хочеться подалі її відкласти. Насправді це хороші слова. Ну от скажіть, правда ж, буває так, що от ми собі думаємо, та потім я подзвоню до батьків, або потім скажу другові чи подругі, що вона там, чи він молодець, класно справилися зі своєю роботою, або гарно виглядають, або ж потім подякую, чи потім обійму і так далі. Але насправді життя таке, що того потім іноді може і не бути. І в основному через те, що настрій наш змінюється, ситуація вже трошечки не та, ну і тому вже не хочеться ні казати, ні обіймати, бо, ну, якби ситуація трошечки змінилася, і вже недоречно то все буде, якби, давати іншій людині. Ну і ще хочу додати, знаєте, що слова підтримки важливі не тільки для тих, кому ми їх говоримо, ну, а й для нас особисто теж дуже важливо, тому що воно зігріває душу, настрій також підіймає нам, ну і, знаєте, зближує, неначе з людиною. Тому що якщо ми душевно щось кажемо нашому співрозмовнику, там, чи подрузі, чи другу, то, відповідно, налагоджується позитивний такий контакт між людьми. Тому, дорогенькі мої, якщо сьогодні у вас з'явиться бажання сказати комусь хороше слово, не стримуйте себе. Ну а далі тут про погоду.
1: Погода на максимум.
0: За даними синоптиків, сьогодні в Україні спека літня продовжується, зокрема на заході плюс 31, плюс 35, без істотних опадів, але в Рівному, можливо, дощитиме. На півночі температура 28-30 градусів, ясно і без опадів. На сході також спекотно, плюс 29, плюс 33, подекуди буде хмарно. На півдні температура до 30-34 градусів, у більшості міст сонячно, хоча місцями, можливо, пройдуть короткочасні дощі. У центрі теж сонячно, ясно, в день повітря прогріється до 32-34 градусів. А у столиці, друзі, сьогодні, можливо, накрапатиме, хмарно з проясненням, і наразі показує термометр плюс 32.
1: Погода на максимум. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Максимум». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Максимум». Карибських пригод. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Макс.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 15 година в Україні. Всім доброго дня. В студії Вікторія Вознюк з актуальними новинами. Зеленський погодив нові операції СБУ проти Росії. Він сказав, що у Служби безпеки України є хороші результати. Президент мав зустрічі з керівником СБУ Олександром Покладом. Також Зеленський повідомив, що тривають подальші кроки з очищення внутрішньої структури СБУ. За словами Зеленського, від тих, хто працює на себе, а не на Україну. Вже 22 людини поранені внаслідок авіаудару РФ по центру Краматорська. Русня влучила по багатоповерхівці, будинок зазнав дуже сильних руйнувань, повідомили в обласній адміністрації. Він залишився стояти, але повністю увесь вигорів. Рашисти скинули в центр міста дві авіабомби, пошкодили житлові і нежитлові будівлі. Триває далі ліквідація наслідків ворожої атаки. Два дні тривала пожежа на складі Wildberries у Самарській області РФ. Логістичний комплекс площею близько 160 тисяч квадратних метрів вигорів ущент. Від будівлі залишилися лише зруйновані конструкції. Мережа Wildberries офіційно не повідомляє про суму збитків. За попередніми підрахунками, Україна вже знищила або пошкодила 16 об'єктів компанії. З'явилися вже перші фото зі зйомок художнього фільму «Петрик П'яточкін» у кіно, створеного за мотивами культового українського мультфільму. Головного героя зіграє 9-річний Олександр Войтиховський, а ролі його батьків виконують Катерина Кузнєцова та Андрій Бідняков. Режисером стрічки став Олександр Кирієнко, продюсер Євген Талер. Прем'єру сімейного фільму заплановано на 2027 рік. Наразі це всі актуальні новини, а вже з оновленим випуском почуємося через годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти.
2: Око. Морозиво ріжок.
3: О, це іде.
2: Хочу холодне. Їсти. Морозиво ріжок. Їсти. Солоденьке.
3: О, це іде.
2: А не у роті. Морозиво ріжок.
1: Їсти. Їсти.
2: На око.
3: О, це ідея. Морозиво ріжок з око. Це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама.

0: 15-14, друзі, в Україні, і пропоную я урізноманітнювати наше життя. Насправді є дуже багато різних способів. Ну, от, щоб ви розуміли, колись, це ще давно, я не знаю, який це був, 15-й, можливо, рік, і я 2 місяці була сироїдом, уявляєте? Я їла тільки сирі овочі, фрукти, не сир, горішки там їла, і кашу я собі запарювала не кип'яченою водою, а така злегка тепленька, щоб була, ну і щоб кашка заварилася. От, далі, у мене була ще одна мулька. Я, насправді, правша, але намагалася робити все лівою рукою. Ну, не знаю, чи там ці різні половини мозку тренували свої. Ну, а вам наразі я хочу запропонувати дещо. Трішечки облегшений варіант. Давайте так, якщо ви будете сьогодні йти додому, то оберіть якийсь інший маршрут. Або ж, якщо ви не дуже пам'ятаєте дорогу, куди вам там потрібно попрямувати, бо швидше за все додому ви добре пам'ятаєте дорогу, якщо ви будете їхати на автівці, ну або ж йти, то спробуйте, давайте, без навігатора кудись дійти. Ну, це не додому, а там по роботі, чи, можливо, по справам вам потрібно кудись поїхати. І це може бути не тільки сьогодні, а й завтра. Але сьогодні можна спробувати, прикольно буде. Ну, і, до речі, кажуть, що такі зміни насправді дуже корисні для нашого мозку, бо коли ми щодня от робимо одне й те саме, ходимо, їздимо одним і тим маршрутом, то мозок працює, знаєте, так, уже на автоматі у нас. А от якщо звернути якусь в іншу вулицю, або знайти нову кав'ярню чи парк, то мозок починає так активніше, знаєте, помічати саме деталі і тренувати пам'ять. І це прикольно. Тому додаємо різноманіття, але сильно, будь ласка, не переборщіть, щоб потім вас не довелося шукати. Всім бажаю класного настрою цього вівторка, ну і далі рухаємося разом з Радіо Максимум.
1: Партнер Азнаурії. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Максимум. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Максимум. Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама.

0: Хочеш?
1: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
2: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкціями
1: використання. 21 липня стартує флешмоб Приватбанку «Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай Приватбанк. Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможців 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті privatbank.ua.
3: Ранок. Відкрила собі кредитну картку «Розетка», бо, кажуть, скоро таке буде.
1: На міста сунеться шкільне акційне явище.
4: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
1: Із карткою «Розетка» кросівки сину на «Розетка» з додатковою знижкою. Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
5: Детальна розетка комп'ю, навіть картка Юнікс Банк, ліцензія НБУ номер 56, кредит до 200 тисяч гривень, строк 12 місяців, реальна річна процентна ставка 34,77%, можливість виправдання за прострочення. Деталі на Юнікс Банк.ua.
6: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
1: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
7: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
5: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
8: Чуєш?
9: Вегас 24!
10: Гра кличе!
9: Вегас 24!
10: Завантажуй та грай!
9: Вегас 24!
10: Найкращі ігри на Вегас 24!
5: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
11: Реклама на Радіо Максимум.
12: Реклама.
13: Хочеш хіти?
14: Є.
15: Улюблене ранкове шоу?
14: Є.
13: Рок, джаз, денс?
14: Є.
13: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
14: Слухай UA.
13: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
14: І слухай UA.
12: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко.
0: Сьогодні ми починали ранок так.
2: Випадково зайшов у Viber.
3: Ну, давай, не випадково, по-перше. Кажи так, зайшов у Viber.
2: Все частіше і частіше заходжу у Viber. Причому, знаєте, коли? Коли вранці сиджу на зупинці, чекаю свій трамвай, щоб їхати не знамо куди.
3: А куди я їду?
2: Це вік.
3: Viber підкаже. Як
2: і знайшов цікаві лайфхаки. Яночка, ти знала?
4: Боже, це і слово лайфхак. Ну, давай.
2: Ти знала лайфхак?
4: Що?
2: Навіщо в холодильник класти лаврушечку?
4: Да, щоб прибирається запах.
2: Ти знала це?
4: Ти хочеш у цієї старі жінки запитати?
3: Там сода ще є.
2: Дивіться, цей спосіб вже відомий не одне десятиліття і способний стати в нагоду влітку, особливо.
3: Я б назвав його спосіб життя.
2: Да, сухий лавровий лист не поглинає неприємні запахи, але ефірні олії, що місця в ньому поступово випаровуються і допомагають замаскувати різкі запахи, наприклад, чесник, рибу або капусти. Значить, другий лайфхак. Готові?
3: Давай.
2: Туалетний папір.
3: Viber просто розматує сьогодні.
2: Кладете рулон туалетного паперу в холодильник на ніч.
3: Так.
2: Що він робить?
3: Ну, абсорбує.
4: Забирає влагу.
2: Ні, просто вранці, коли ти скористаєшся, воно буде прикольні відчуття.
4: Холодненьке?
2: Холодненьке. Ні, жартую. Не, все, вибачте, не туди пішов.
3: Але
2: до речі, це ще й не придумав. Але мені здається, це реально прикольно. Треба спробувати. Тільки, тільки не в морозилку. Бо буде неприємні емоції. Ні, насправді рулон, він частково вбирає зайву вологу і запахи. Ще один лайфхак, який мені прислали Viber, моя сусідка. Заморожуй виноград.
3: Так, для чого?
2: Цікаво. Винограду можна використовувати замість льоду в напоях, як вам таке?
4: Так, це всі, це будь-яку, можна і вирішню так робити.
3: Да. Я знаю, що кидають потім в місце.
2: Ну, так можна все, за мої риби можна. Вдома ром-колу зробив, льоду немає, туди пельмешек, правильно? Ляпнув з морозилки. Воно теж холодне, правильно?
3: І закуска.
2: І закуска одразу.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: 16:43 в Україні. Друзі, ви слухаєте Радіо Максимум. Ну і, друзі, давайте трішечки поговоримо про життєве. Скажіть мені, будь ласка, це нормально вже тиждень забувати купити харчову плівку? У вас теж буває таке? От заходиш в магазин, до прикладу, там, за хлібом, молоком, чи як у нас за харчовою плівкою, бо закінчилася, а виходиш з магазину з двома повними пакетами без хліба, без молока і без плівки. До речі, маркетологи кажуть, що найчастіше люди забувають купити саме ті продукти, за якими і прийшли. В основному це хліб, молоко, яйця, масло або сіль. А все, знаєте, тому? Чому? Тому що ми от йдемо по магазину, особливо по супермаркету, і дорогою нас зустрічають і відволікають акційні товари, смачні на корисні снеки, морозиво і так далі. Яка там харчова плівка, правда? Куди там до тієї харчової плівки дійти, коли це все проходиш, різноманіття, яке просто манить, дурманить, і ну і все, харчова плівка, звісно ж, забувається. Саме тому перед походом у магазин, правильно, друзі, складаємо список. Я вже чую, що ви мені відповідаєте, тому що так і є. І це, до речі, правило дуже класно спрацьовує. І ще, до речі, гроші зекономить. Ось так. Ну, а я вам продовжую далі розповідати цікавиночки. Ну, і наразі у нас погода на завтра.
1: Погода на максимум.
0: За даними синоптик.ua, завтра в Україні буде трішки спекотніше, ніж сьогодні. У більшості областей сонячно, лише місцями можливі короткочасні дощі. Зокрема, на заході країни очікується найвища температура – плюс 32, плюс 36, без опадів, але на Житомирщині, можливо, пройдуть дощі. На півночі повітря прогріється до 31-35 градусів, подекуди можливі короткочасні дощі. Так, на Житомирщині, друзі. Ну, але спека нікуди все ж таки не подінеться. На сході і півдні температура приблизно однакова, сонце буде і плюс 30, плюс 34. У центрі України в день 31-35 градусів, сонячно і дуже спекотно. А у столиці завтра 30-35 градусів, хмарно з проясненням. І кажуть синоптики, що, можливо, пройдуть дощі.
1: Погода на максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: Аня.
1: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі. Hello.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 16:01 в Україні. Вітаю, в студії Вікторія Вознюк з новинами. Сили оборони уразили пункт дислокації підрозділу ФСБ на Херсонщині. Також атаковано автомобільний міст через річку Сейм у Курській області РФ і залізничний міст через річку Молочна на Запоріжжі. Їх армія використовує для перекидання своїх сил та техніки, повідомили у Генштабі. На Запоріжжі та Донеччині ЗСУ вдарили по ремонтних підрозділах російського війська. У Криму били по пункту комунікації та живлення ретранслятора дронів і вежі із засобами РЕБ. Це вже вдруге. Продавець, на якого сьогодні вранці полював російський дрон, розповів, як дивом вижив. Пан Юрій разом із дружиною приїхав до Херсона продавати овочі. Щойно вони почали розкладати товар, над ними завис російський безпілотник. Жінка встигла втекти, а Юрія безпілотник переслідував майже хвилину і врешті скинув боєприпас. Оператор дрона чудово бачив, що атакує мирного цивільного чоловіка. Він дістав контузію, вибухову травму та множинні уламки. Поранення. Але найголовніше – вижив. Зеленський відреагував на таке російське дронове сафарі у Херсоні. Він заявив, світ повинен бачити, що Росія збожеволіла. За словами Зеленського, без посилення тиску на РФ, демонтажу її військового потенціалу та реальних гарантій безпеки неможливо досягти справедливого миру. Президент наголосив, що російське сафарі на цивільних має бути зупинене не лише заради України, а й заради безпеки інших держав. СБУ попереджає про нові схеми ворога. ФСБшники знайомляться з українцями скрізь, нібито як волонтери, добровольці та навіть правоохоронці, щоб підбити людей на диверсії чи теракти. Якщо пропонують легкі гроші, пропонують сфотографувати військовий об'єкт, перенести пакунок або виконати інше підозріле завдання, не можна погоджуватися. Одразу повідомляйте СБУ за номером 1516, цей номер є безкоштовним, або в чат-бот «Спали ФСБшника».
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: 16 година та 15 хвилина в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. Друзі, давайте уявимо, от, ну, буквально на хвилиночку, що сьогодні ввечері на кілька годин зникне інтернет. До речі, знаєте, може і не доведеться нам, якщо чесно, уявляти, бо кажуть, що від спеки можуть насправді ввечері вимкнути світло. Ну і тоді точно, ми будемо без уявлення, але вже по-справжньому, без соцмереж, без повідомлень і без відео. Що би ви робили в такій ситуації? Спочатку, напевно, машинально кілька разів перевірили би телефон, правда? А потім, можливо, вийшли б на прогулянку, погралися з дітками, дістали книжку, яку давно хотіли почитати. Ну або просто що? Швидко поїли чи приготували їсти, покупалися і лягли спати. Психологи, до речі, кажуть, що ось такі невеликі цифрові паузи, якщо це не робити, знаєте, не тоді, коли світло вимикають, а якщо от навмисно це так робити, то такі паузи будуть допомагати нашому мозку зменшувати втому від постійного такого потоку інформації, який несеться з соціальних мереж і так далі. І це дійсно так і є. Ми дуже сильно виснажуємося, і нам насправді здається, що ми, коли сидимо в телефоні, ми відволікаємось, але реальність то трошечки інша. Тому, можливо, знаєте, не варто чекати, поки те світло вимкнуть, а сьогодні ввечері зорієнтуємося на такому живому спілкуванні, на родині, ну і, може, приділимо час собі, якесь хобі своє, згадаємо, що там є, або ж відкриємо чи дочитаємо нарешті ту книгу, яка вже лежить і полюкою припадає. 16:16, друзі, в Україні, продовжуємо наш вівторок разом з Радіо Максимум.
1: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Максимум. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Максимум. Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама.
2: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
3: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
2: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
4: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і вибір. І ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
5: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі від Торчин.
6: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
5: Кетчуп чилі від Торчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
7: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на увесь асортимент сосисок та ковбас бренду «М'ясна гільдія». А ковбаса сирокопчена президентська лише 159 гривень за 340 грамів. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
1: Реклама на Радіо Максимум.
8: Реклама.
9: Хочеш хіти?
10: Є.
9: Улюблене ранкове шоу?
10: Є.
9: Рок, джаз, денс?
10: Є.
9: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
10: Слухай UA.
9: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
10: І слухай UA.
8: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко.
0: Сьогодні ми починали ранок так.
2: Ну що, готові?
3: Готові.
2: Наш час прийшов.
3: Ми не знаємо, правда, до чого.
2: Новий тренд 2026 року.
3: Так.
2: Кнопкові телефони.
4: Ух ти. Що?
2: Повертаюся, так.
4: Да. Та ладно.
3: Нарешті. Де моя шухляда?
2: Так, коротше, да, зараз кнопкові телефони знову повертаються в моду. Продажі збільшились там вдвічі кнопкових телефонів. До речі, в будь-якої ти зайдеш в супермаркет техніки. Дуже багато кнопок.
4: Це буде Вірту?
3: Вони постійно є.
2: Та ні, ну Вірту, до речі, вироб... здається, вони збанкрутіли, якщо не помиляюсь.
3: Вони ж почали робити смартфони потім.
2: Да, ну,
3: але так... вони такі, ну, я клацав. Воно, ну, як найдешевший Android. Ну,
2: основна причина, чому повернення до кнопкових телефонів, це бажання відпочити від постійного потоку інформації.
3: Угу.
2: Смартфони змушують людей годинами гуртати стрічки новини, і інколи люди не можуть самі впоратися з цією залежністю, тому переходять на кнопкові телефони. Тобто, навіть психологи радять, прийдіть, спробуйте, походіть, а щоб у вас всі ваші соцмережі, все на планшеті, ви додому прийшли, у вас є годинка, щоб подивитися пошту, подивитися, хто там вам написав, пролайкати фотки. Да.
4: Ага, змійка там буде.
2: Змійка.
4: Це дуже важливо.
2: Ну, зважаючи, який у тебе кнопковий телефон. Якщо Nokia, то буде.
3: Ну, Nokia, no, елітний. Nokia елітний, так. Мені подобається. І інколи треба робити отакий детокс, смартфон-детокс.
2: Якщо побачиш.
4: Особливо дітям.
3: Да.
4: Ага.
3: Дай дітям кнопковий телефон.
2: Да.
3: От реально, поклади кнопковий телефон і дитину. Він навіть його не візьме. Він візьме, подивиться, що це таке, і потім йому вже не цікаво.
4: Я сьогодні зніму відео таке, покажу Таміку.
2: Да, такий телефон. Новий телефон. Да, якщо бачите людину з кнопками, це людина в тренді.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: знаєте, про це дуже мало хто задумується, але насправді в кожного з нас є така класна здатність. Ми можемо впізнавати знайому мелодію, ну от буквально за перші 2-3 секунди. І наш мозок обробляє музику, насправді, то дуже швидко. Тому іноді от просто достатньо кількох нот, щоб згадати не тільки слова пісні і почати її співати, а ще й пригадати ту історію зі свого життя, коли була ось ця сама мелодія, коли грала ця пісня, і щось там прекрасне у вас відбувалося. Тому, друзі, залишаю вас з класними піснями на Радіо Максимум, і ми почуємося вже завтра. Завтра у нас середа з 11:00. З вами на Радіо Максимум була Вікторія Вознюк. Бажаю, щоб цей вечір був легким, тихим, і, будь ласочка, бережіть себе та своїх рідненьких. Ну і наостанок, як завжди, погода на завтра.
1: Погода на Максимум.
0: За даними синоптик.ua, завтра в Україні буде спекотніше, ніж сьогодні. У більшості областей сонячно, лише місцями, можливо, пройдуть короткочасні дощі. На заході країни очікується найвища температура – +32, +36, без опадів. На півночі повітря прогріється до 31-35 градусів, подекуди можливі короткочасні дощі, зокрема на Житомирщині і Чернігівщині. Але спека нікуди не дівається від цього. На сході та півдні сонячно з температурою до 34 градусів. У центрі України завтра в день 31-35, сонячно, без опадів. А у столиці 30, теж 35 градусів, хмарно, з проясненням, і, можливо, пройдуть короткочасні дощі.
1: Погода на Максимум.
2: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
3: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Максимум. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Відчуваєш лише...
4: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 17.00 в Україні. Вітаю в студії Вікторія Вознюк з актуальними новинами. Підприємці Білорусі занепокоїлись через українські удари по Wildberries в Росії. Вони звернулися до Мінекономіки через ризики для продавців, чиї товари зберігаються на складах маркетплейсу в РФ. Бізнес просить владу розробити план захисту їхніх інтересів, оскільки продавці не мають прямого впливу на збереження товарів після передачі їх на склади. За даними Союзу підприємців та роботодавців, на російських складах зберігається продукція понад 22 тисяч білоруських підприємців. 17-річного угорця течією Тиса занесло до України. Його врятували українські прикордонники, повідомляє ДПСУ. Хлопець відпочивав на угорському березі річки разом із 20-річним другом, коли той почав тонути. Підліток кинувся йому на допомогу, але течія віднесла його аж до України. Українські прикордонники надали юнакові допомогу та повернули його до Угорщини. Водночас угорські прикордонники знайшли тіло 20-річного хлопця, врятувати його не вдалося. США запровадили нові санкції проти підрозділів Міноборони РФ і російських компаній. Обмеження ввели через порушення американського законодавства про нерозповсюдження ядерної зброї. Про санкції також під санкції також потрапили 5 громадян РФ. У переліку головне ракетно-артилерійське управління Міноборони РФ, управління перспективних міжвидових досліджень і спеціальних проєктів Міноборони та сухопутних військ РФ. Федеральним відомствам США заборонено співпрацювати з підсанкційними особами і організаціями та видавати їм експортні ліцензії. Обмеження діятимуть 2 роки. Російський десантник насмерть розбився під час святкування Дня ВДВ у Підмосков'ї. Він вистрибнув з літака, але його парашут не розкрився, аж поки він не долетів до землі. Він отримав травми і загинув на місці.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Добре поїсти.
3: О, це ідея.
2: Качина ніжка, конфі,
3: борщ,
2: і салатик.
3: О, це ідея.
2: Котлетка,
3: пюрешка.
2: Добре поїсти.
1: Їсти,
3: на око.
2: О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама. Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна. Місто Київ, вулиця Сваська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
2: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
3: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
2: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
4: Біль у спині надокучає.
5: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
6: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
8: Кайт. Діти обирають краще.
9: Батьки схвалюють.
10: OTP Bank реклама.
11: Ого! В акції чемпіонат великих виграшів від OTP Bank буде розіграно більше ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP Bank. Деталі на сайті банку.
12: Акція діє до 17 серпня 26 року.
1: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
13: Який кондиціонер купили б ще раз?
14: Та той самий, Cooper & Hunter.
13: Настільки хороший?
14: Ага.
15: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.

0: Хочеш?
1: Лобний фарм – це не просто ліки. Лобний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лобний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лобний фарм – з турботою про вас.
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
4: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: щось буде.
1: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
2: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
3: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: У новинах. Батьки на закупах із кредитною карткою «Розетка».
5: Очікується шкільна акція. Готуйте бонуси.
4: Зірки кажуть, з карткою «Розетка» бонуси за все. Одяг, дитяче, спорт, їжа.
6: Накопичення ще зіграють перед акцією на «Розетка».
5: Картка «Розетка». Вигідна, хоч як подивись.
3: Деталі на розетка.com.ua, емітент картки АТ «Юнекс Банк», ліцензія НБУ номер 56, кредит до 200 тисяч гривень, структура на 7 місяців, реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливі штрафи та пеня за прострочення. Деталі на «Юнекс Банк.ua».
4: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
7: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
3: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
8: Реклама на Радіо Максимум.
9: Реклама.
10: Хочеш хіти?
11: Є.
10: Улюблене ранкове шоу?
11: Є.
10: Рок, джаз, денс?
11: Є.
10: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
11: Слухай UA.
10: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
11: І слухай UA.
9: Реклама.

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Як ходити в ресторани, але не переплачувати і залишатися з хоча б з гаманцем, якому щось залишили?
3: А можна я скажу як?
2: Як?
3: Легко, йдеш з хлопцем в ресторан. Це добре, якщо ти дівчина.
4: Денис, спробуй.
2: А що ви робите сьогодні ввечері?
4: А ти спробуй, знаєш.
2: Лайфхоки. Ми ж з вами любимо лайфхоки.
4: Ми любимо ляхаки.
2: Не піддаватися на нав'язливі рекомендації офіціантів, тому що офіціанти завжди можуть вам запропонувати найдорожчі страви для збільшення власне,
3: навіть
2: чека.
3: Може і не найдорожчі. Просто найходовіщі.
4: А це те, що треба злити?
2: Да. Можливо, так. Да. Вчора
4: срок придатності закінчиться.
2: А просто суп курячий бульйон є? Вона така, є. А, ну все, тоді несіть мені курячий бульйон. Тобто ви самі маєте розуміти, що ви хочете їсти. Ну от якщо ви питаєте, що ви мені порадите, вам обов'язково порадять те, що треба або здати,
4: речі, да,
2: або
4: бути.
2: Щось те, що дійсно найдорожче.
4: Хотів би зараз прорекламувати без реклами. Чудовий український бізнес з кримським корінням Мусафір.
3: Приходиш хлібчик
4: і завжди
3: маслком,
4: тобі дають, не з маслком, дають цей такий, ну, хліб татарський, да, кримсько-татарський.
2: Типа лаваш такий.
4: Да, ти, але
3: а,
4: такий,
3: і на масочки чи щось таке,
4: і дають,
3: там?
4: Як воно називається, горіхова намазка?
2: Ну, я не знаю.
4: Хумус.
2: Це не горіхова, нутова.
4: Ну, нутова, так. Да. Тобі дають хумус. І ти, в принципі, вже наїдаєшся до основної страви. І у мене реально таке все. І це так смачно.
3: Такий от Анатолійович економний.
4: І це пригощання. За це не беруть гроші.
3: Та ладно, ти таке кажеш дружині своїй, Юла, я тебе запрошую в ресторан.
4: Посиділи.
3: Посиділи.
4: Я потім кажу, а ми же щось і не хочемо.
2: Хумус поїли. Ну, і нічого, вроді.
4: Хумус, ну це бажають, це там дуже смачно. Але мені такі от пригощання, вони підкупаються. Дивіться, мені ж не платили за цю рекламу, а я про це розказав. Тобто працює, коли хороші справи, про них будуть всі розповідати, от, передавати. Бачив, там вода безкоштовна для людей. Ну це ж кайф.
2: Да. Але ви ж чули, да? Ну, сподіваюся, ви почули, що ми сказали.
4: Де це знаходиться?
2: Де це назву сказали? Ну, жартуємо, звичайно. Просто підтримуємо український бізнес.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Енерджі.
1: Це була передача «Робочий день» на радіо «Максимум».
2: Новини на радіо «Максимум».
3: Вітаю! В студії Вікторія Вознюк з новинами. Сили оборони уразили пункт дислокації підрозділу Федеральної служби безпеки рашистів на Херсонщині. Також атаковано автомобільний міст через річку Сейм у Курській області РФ і залізничний міст через річку Молочна на Запоріжжі. Їх армія РФ використовує для перекидання своїх сил та техніки, повідомили у Генштабі. На Запоріжжі та Донеччині ЗСУ вдарили по ремонтних підрозділах російського війська. У Криму били по пункту комунікації та живлення ретранслятора дронів і вежі із засобами РЕБ. Це вже вдруге. Продавець, на якого сьогодні вранці полював російський дрон, розповів, як дивом вижив. Пан Юрій разом із дружиною приїхав до Херсона продавати овочі. Щойно вони почали розкладати товар, над ними завис російський безпілотник. Жінка встигла втекти, а Юрія безпілотник переслідував майже хвилину і врешті скинув боєприпас. Оператор дрона чудово бачив, що атакує мирного цивільного чоловіка. Він дістав контузію, вибухову травму та множинні уламкові поранення. Але найголовніше – вижив. Зеленський відреагував на російське дронове сафарі у Херсоні. Він заявив, світ повинен бачити, що Росія збожеволіла. За словами Зеленського, без посилення тиску на РФ, демонтажу її військового потенціалу та реальних гарантій безпеки неможливо досягти справедливого миру. Президент наголосив, що російське сафарі на цивільних має бути зупинене не лише заради України, а й заради безпеки інших держав. СБУ попереджає про нові схеми ворога. ФСБшники знайомляться з українцями скрізь, нібито як волонтери, добровольці та навіть правоохоронці, щоб підбити людей на диверсії чи теракти. Якщо пропонують легкі гроші, пропонують сфотографувати військовий об'єкт, перенести пакунок або виконати інше підозріле завдання, не можна погоджуватись. Одразу повідомляйте СБУ за номером 1516 безкоштовно або в чат-бот «Спали ФСБ». СБшника.
2: Тримаймося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
0: Ти слухаєш

0: їсти, їсти, їсти,
1: на
0: їсти,
1: око.
0: Їсти,
1: на
0: їсти,
1: око. Їсти. Міні хот-доги. О, це іде.
2: Міні сосиска.
1: Міні ті. Зручно в дорозі. Міні хот-доги.
0: Їсти.
1: На око. О, це ідея. Міні хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
3: Реклама.

0: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Максимум. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Максимум. Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама.
1: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro.m.ua.
2: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
1: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед лікуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з методом лікування.
2: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
3: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
2: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
4: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
5: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
6: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
7: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
8: Завчасно все взяти на промі,
7: там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
9: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй морозиво «Три ведмеді» в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
11: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
12: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
13: Акція діє з 20 червня по 31 серпня 2026. Подробиці на
14: «Епіцентр.ua». Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
15: Доброго дня!
16: Це коли у тебе класні сусіди.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Що ви знаєте про вівторок?
3: Чекай, я знаю, що він найпродуктивніший.
2: Так. Ні? Ну, продуктивніший за понеділок, ти хочеш сказати. А цікаво, ти зараз без нотки сексизму, щоб не звинувачувати. Оціаночка, ти питала, чому 7 днів на тиждень?
3: До чого тут сексизм?
2: Ну, що знаєш, що дівчина спрашує, а ти знаєш, чому 7 днів на тиждень? Ну, це ж не так звучить. Ди все, я не тебе. Денис, питай у мене. Все, да. Денис, а ти знаєш, чому 7 днів на тиждень?
3: Чекайте, це ж боженька так вирішила.
2: О, дякую.
4: Блін, до речі.
2: Я хотів щось інше розказати, але мені подобається твоя версія.
4: Чому ми це пропустили?
2: Ні, насправді я почав дійсно цікавитись, ну, типу, звідки це пішло. Це ще від, хотів сказати, волинян. Від волинян. Ні, від вавилонян.
4: Вавилонян.
2: Не з Волині, а з Вавилона. Це різні трішки регіони.
4: Області.
2: Да, виявилося, уявіть собі, що місяць робить повний оберт навколо Землі за 29,5 діб.
4: Так.
2: І це помітили ще давні люди. Уявіть собі, тоді вони вже це помічали. І відповідно, що цей природний цикл ділиться на 4 фази. Молодик, перша чверть повня і остання. Ну, тобто місяць, да, він зменшується, більшується.
4: Mm.
2: І кожна фаза триває скільки от цих 4 фаз?
4: 7
2: днів.
4: А, прикольно.
2: Тобто 7 днів, тому що так це фаза місяця. Уявіть
3: це
2: собі.
3: Це тут боженька не зачула?
2: Це боженька тут в шоці навіть, коли зараз слухає.
4: Навіть я вже.
2: 2,5 тисячі років тому вавилоняні, не валиняні, знову ж таки.
4: Вавилонці,
3: а може і вони, знаєш.
2: Вони закріпили у цей поділ.
4: А хто придумав, що працювати треба 5 днів на тиждень?
2: От я дивлюсь.
4: Оце фігня нам не подобається.
2: Оце здається на Волині.
3: А це точно, почекайте, це точно не боженька.
2: Але що цікаво, що у Франції хотіли змінити колись, вже під час сучасної історії Франції, під час Французької революції, вони хотіли зробити 10 днів, щоб тиждень тривав, і 3 тижні, відповідно, прибрати один тиждень.
3: А і що?
2: А потім цю людину в лікарню відправили і вилікували. Отака от історія.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це сходити в кіно всією родиною.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
2: Партнер «Пиво Жешківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Максимум. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жешківське». З історії народжується смак. Смак.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю. В студії Вікторія Вознюк з актуальними новинами. Підприємці Білорусі занепокоїлись через українські удари по Wildberries в Росії. Вони звернулись до Мінекономіки через ризики для продавців, чиї товари зберігаються на складах маркетплейсу в РФ. Бізнес просить владу розробити план захисту їхніх інтересів, оскільки продавці не мають прямого впливу на збереження товарів після передачі їх на склади. За даними Союзу підприємців та роботодавців, на російських складах зберігається продукція понад 22 тисяч білоруських підприємців. США запровадили нові санкції проти підрозділів Міноборони РФ і російських компаній. Обмеження ввели через порушення американського законодавства про нерозповсюдження ядерної зброї. Під санкції також потрапили 5 громадян РФ. У переліку – головне ракетно-артилерійське управління Міноборони РФ, управління перспективних міжвидових досліджень і спеціальних проєктів Міноборони та сухопутні війська РФ. Федеральним відомствам США заборонено співпрацювати з підсанкційними особами й організаціями та видавати їм експортні ліцензії. Обмеження діятимуть 2 роки. В Україні запроваджують нові паспорти для тварин єдиного зразка із захистом від підробок, повідомляє Держпродспоживслужба. Документ відповідатиме стандартам ЄС, заповнюватиметься українською та англійською мовами. У паспорті будуть дані про тварину та власника, інформація про вакцинацію, лікування та діагностичні дослідження. Ветеринарні паспорти старого зразка залишаються чинними. Переоформлювати їх не потрібно. Кубок світу 2027 з волейболу серед чоловіків пройде без Росії. Щодо жінок рішення поки немає. Відповідна заява з'явилася на офіційному сайті Міжнародної федерації волейболу. Чоловічий кубок світу 2027 триватиме у Польщі. Організатори повідомляли, що повернення росіян до змагань створює величезні проблеми і немає рішення, як їх допускати до турніру. Тепер у федерації повідомили, що Росія відмовилася від участі у чоловічому кубку світу.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна. Місто Київ, вулиця Свайська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
2: Дивлюсь отако на кредитну картку «Розетка» і думаю, треба відкрити.
3: Підніс. І бачу, що буде дещо шкільне, велике як ціне.
2: Глянув отак на картку «Розетка». Бонуси капають, коли за одяг і дитячі товари за межами «Розетка» платиш.
3: А отак, бачу, що є додаткова знижка на «Розетка» на канцелярію.
4: Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
5: Деталі на «Розетка.com.ua». Емітент картки АТ «Юнекс Банк». Ліцензія НБУ номер 56. Кредит до 200 тисяч гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливість штрафу та пеня за прострочення. Деталі на «Юнекс.ua».
6: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
8: Допоки ми є, країна живе.
9: Кохає, працює, будує нове.
8: Допоки ми разом тримаємо рух,
9: країна тримає ритм.
8: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
9: Просто заправся на «Укрнафта».
7: Деталі на «Укрнафта.com».
10: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
11: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
12: Чуєш?
13: Вегас-24!
14: Гра кличе!
13: Вегас-24!
14: Завантажуй та грай!
13: Вегас-24!
14: Найкращі ігри на Вегас-24!
7: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
15: Реклама на Радіо Максимум.
16: Реклама.
17: Хочеш хіти?
18: Є!
19: Улюблене ранкове шоу?
18: Є!
17: Рок, джаз, денс?
18: Є!
17: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
18: Слухай UA!
17: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
18: І слухай UA!
16: Реклама.

0: Vibes.
1: Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Любов.
1: Реклама.
2: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красота. Ергоцитал легважу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама.
4: Would you dance if I asked you to dance? Would you run and never look back? Would you cry

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Випадково зайшов у Viber.
2: Ну, давай, не випадково, по-перше.
3: Кажи так, зайшов у Viber.
1: Все частіше і частіше заходжу у Viber. Причому, знаєте, коли? Коли вранці сиджу на зупинці, чекаю свій трамвай, щоб їхати не знамо куди.
3: А куди я їду?
1: Це вік.
3: Viber підкаже.
1: І знайшов цікаві лайфхаки. Яночка, ти знала?
4: Боже, це і слово лайфхак. Ну, давай.
1: Ти знала лайфхак?
4: Що?
1: Навіщо в холодильник класти лаврушечку?
4: Да, щоб прибирається запах.
1: Ти знала це?
4: Ти хочеш у цій старій жінки запитати?
3: Там сода ще є.
1: Дивіться, цей спосіб вже відомий на одне десятиліття і способний стати в нагоду влітку особливо.
3: Я б назвав його спосіб життя.
1: Да, сухий лавровий лист не поглинає неприємні запахи, але ефірні олії, що місце в ньому поступово випаровуються і допомагають замаскувати різкі запахи, наприклад, часник, рибу або капусти. Значить, другий лайфхак. Готові?
3: Давай.
1: Туалетний папір.
3: Viber просто розматує сьогодні.
1: Кладете рулон туалетного паперу в холодильник на ніч.
3: Так.
1: Що він робить?
3: Ну, абсорбує.
4: Забирає влагу.
1: Ні, просто вранці, коли ти скористаєшся, ти... Воно буде прикольні відчуття.
4: Холодненьке?
1: Холодненьке. Ні, жартую. Не зараз. Все. Вибачте, не туди пішов.
3: Але
1: до речі, це що я не придумав. Але мені здається, це реально прикольно. Треба спробувати. Тільки, увага, тільки не в морозилку. Бо буде неприємні емоції. Ні, насправді рулон, він частково вбирає зайву вологу і запахи. Ще один лайфхак, який мені прислали Viber, моя сусідка. Заморожуй виноград.
3: Так, для чого?
1: Цікаво. Винограду можна використовувати замість льоду в напоях. Як вам таке?
4: Це будь-яку, здрасте, можна і вирішню так робити.
3: Ні, полуницю, я знаю, що кидають потім
1: в морозилку. Ні, ну так можна все, за мою рибу можна. Вдома ром-колу зробив, льоду немає, тут і пельмешек, правильно? Ляпнув з морозилки. Воно теж холодне, правильно?
3: І закуска.
1: І закуска, так.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

0: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Максимум. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Максимум.
0: Азнаурі. Сила лева в тобі. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: радіо «Максимум». «Максимум життя».
1: «Максимум життя» – це коли пульт знайшов з першої спроби.

Радіо «Максимум». Максимум життя.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю. В студії Вікторія Вознюк з новинами. Сили оборони уразили пункт дислокації підрозділу Федеральної служби безпеки рашистів на Херсонщині. Також атаковано автомобільний міст через річку Сейм у Курській області РФ і залізничний міст через річку Молочна на Запоріжжі. Їх армія РФ використовує для перекидання своїх сил та техніки, повідомили у Генштабі. На Запоріжжі та Донеччині ЗСУ вдарили по ремонтних підрозділах російського війська. У Криму били по пункту комунікації та живлення ретранслятора дронів і вежі із засобами РЕБ. Це вже вдруге. Продавець, на якого сьогодні вранці полював російський дрон, розповів, як дивом вижив. Пан Юрій разом із дружиною приїхав до Херсона продавати овочі. Щойно вони почали розкладати товар, над ними завис російський безпілотник. Жінка встигла втекти, а Юрія безпілотник переслідував майже хвилину і врешті скинув боєприпас. Оператор дрона чудово бачив, що атакує мирного цивільного чоловіка. Він дістав контузію, вибухову травму та множинні уламкові порани. Але найголовніше – вижив. Зеленський відреагував на російське дронове сафарі у Херсоні. Він заявив, світ повинен бачити, що Росія збожеволіла. За словами Зеленського, без посилення тиску на РФ, демонтажу її військового потенціалу та реальних гарантій безпеки неможливо досягти справедливого миру. Президент наголосив, що російське сафарі на цивільних має бути зупинене не лише заради України, а й заради безпеки інших держав. СБУ попереджає про нові схеми ворога. ФСБшники знайомляться з українцями скрізь, нібито як волонтери, добровольці та навіть правоохоронці, щоб підбити людей на диверсії чи теракти. Якщо пропонують легкі гроші, пропонують сфотографувати військовий об'єкт, перенести пакунок або виконати інше підозріле завдання, не можна погоджуватись. Одразу повідомляйте СБУ за номером 1516 безкоштовно або в чат-бот «Спали ФСБ».
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре.

0: Суперпреміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Максимум». Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на радіо «Максимум».
1: Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Реклама.
4: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: Рюкзак є, пенал є, зошит є. До школи готовий уже.
1: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
0: Діти обирають краще.
1: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
2: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм – перевірено роками, обрано серцем.
4: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо зі супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
5: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
6: OTP-банк реклама.
7: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
8: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
9: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вприті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на увесь асортимент сосисок та ковбас бренду «М'ясна гільдія». А ковбаса сирокопчена президентська – лише 159 гривень за 340 грамів. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
11: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
12: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
13: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
14: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
15: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
16: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
17: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року.
18: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
19: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
20: Реклама на Радіо Максимум.
21: Реклама.
22: Хочеш хіти?
23: Є.
24: Улюблене ранкове шоу?
23: Є.
22: Рок, джаз, денс?
23: Є.
22: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
23: Слухай UA.
22: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
23: І слухай UA.
21: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Ну що, готові?
2: Готові.
1: Наш час прийшов.
2: Ми не знаємо, правда, до чого.
1: Новий тренд 2026 року.
2: Так.
1: Кнопкові телефони.
3: Ух ти. Що?
1: Повертаюся, так.
3: Да. Та ладно.
2: Нарешті. Де моя шухляда?
1: Так, коротше, да, зараз кнопкові телефони знову повертаються в моду. Продажі збільшились там вдвічі кнопкових телефонів. До речі, в будь-якої ти зайдеш в супермаркет техніки. Дуже багато кнопок.
3: Це буде Вірту?
2: Вони постійно є.
1: Та ні, ну Вірту, до речі, здається, вони збанкрутіли, якщо не помиляюсь.
2: Вони ж почали робити смартфони потім. Да, ну, але вони такі, ну, я клацав. Воно, ну, як найдешевший Android. Ну,
1: основна причина, чому повернення до кнопкових телефонів, це бажання відпочити від постійного потоку інформації. Смартфони змушують людей годинами гортати стрічки новини, і інді люди не можуть самі впоратися з цією залежністю, тому переходять на кнопкові телефони. Тобто, навіть психологи радять, прийдіть, спробуйте, походіть, а щоб у вас всі ваші соцмережі, все на планшеті, ви додому прийшли, у вас є годинка, щоб подивитися пошту, подивитися, хто там вам написав, пролайкати фотки. Да.
3: А гра Змійка там буде?
1: Змійка.
3: Це дуже важливо.
1: Ну, зважаючи, який у тебе кнопковий телефон. Якщо Nokia, то буде.
2: Ну, Nokia, no, елітний. Nokia елітний, да. Мені подобається. І інколи треба робити отакий детокс, смартфон-детокс.
1: Якщо побачиш.
3: Особливо дітям.
2: Да.
1: Ну, дай, конечно,
2: дай дітям кнопковий телефон. Да. От реально, поклади кнопковий телефон і дитину, він навіть його не візьме. Він візьме, подивиться, що це таке, і потім йому вже не цікаво.
3: Я сьогодні зніму відео таке, покажу Таміку.
1: Да, такий скажи, телефон. Так, якщо бачите людину з кнопкою, це людина в тренді.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
2: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Максимум. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
3: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
4: Коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: реклама.
1: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна. Місто Київ, вулиця Сваська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
2: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro-m.ua.
3: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
4: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
5: Чуєш?
6: Вегас-24!
7: Гра кличе!
6: Вегас-24!
7: Завантажуй та грай!
6: Вегас-24!
7: Найкращі ігри на Вегас-24!
4: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Реклама на Радіо Максимум.
9: Реклама.
10: Хочеш хіти?
11: Є!
12: Улюблене ранкове шоу?
11: Є!
12: Рок, джаз, денс?
11: Є!
10: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
11: Слухай UA!
10: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
11: І слухай UA!
9: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

0: Vibe.
1: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю. В студії Вікторія Вознюк з актуальними новинами. Підприємці Білорусі занепокоїлись через українські удари по Wildberries в Росії. Вони звернулись до Мінекономіки через ризики для продавців, чиї товари зберігаються на складах маркетплейсу в РФ. Бізнес просить владу розробити план захисту їхніх інтересів, оскільки продавці не мають прямого впливу на збереження товарів після передачі їх на склади. За даними Союзу підприємців та роботодавців, на російських складах зберігається продукція понад 22 тисяч білоруських підприємців. США запровадили нові санкції проти підрозділів Міноборони РФ і російських компаній. Обмеження ввели через порушення американського законодавства про нерозповсюдження ядерної зброї. Під санкції також потрапили 5 громадян РФ. У переліку – головне ракетно-артилерійське управління Міноборони РФ, управління перспективних міжвидових досліджень і спеціальних проєктів Міноборони та сухопутні війська РФ. Федеральним відомствам США заборонено співпрацювати з підсанкційними особами й організаціями та видавати їм експортні ліцензії. Обмеження діятимуть 2 роки. В Україні запроваджують нові паспорти для тварин єдиного зразка із захистом від підробок, повідомляє Держпродспоживслужба. Документ відповідатиме стандартам ЄС, заповнюватиметься українською та англійською мовами. У паспорті будуть дані про тварину та власника, інформація про вакцинацію, лікування та діагностичні дослідження. Ветеринарні паспорти старого зразка залишаються чинними. Переоформлювати їх не потрібно. Кубок світу 2027 з волейболу серед чоловіків пройде без Росії. Щодо жінок рішення поки немає. Відповідна заява з'явилася на офіційному сайті Міжнародної федерації волейболу. Чоловічий кубок світу 2027 триватиме у Польщі. Організатори повідомляли, що повернення росіян до змагань створює величезні проблеми і немає рішення, як їх допускати до турніру. Тепер у федерації повідомили, що Росія відмовилася від участі у чоловічому кубку світу.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Маша.
1: Реклама. Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
1: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
1: О!

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю! В студії Вікторія Вознюк з новинами. Сили оборони уразили пункт дислокації підрозділу Федеральної служби безпеки рашистів на Херсонщині. Також атаковано автомобільний міст через річку Сейм у Курській області РФ і залізничний міст через річку Молочна на Запоріжжі. Їх армія РФ використовує для перекидання своїх сил та техніки, повідомили у Генштабі. На Запоріжжі та Донеччині ЗСУ вдарили по ремонтних підрозділах російського війська. У Криму били по пункту комунікації та живлення ретранслятора дронів і вежі із засобами РЕБ. Це вже вдруге. Продавець, на якого сьогодні вранці полював російський дрон, розповів, як дивом вижив. Пан Юрій разом із дружиною приїхав до Херсона продавати овочі. Щойно вони почали розкладати товар, над ними завис російський безпілотник. Жінка встигла втекти, а Юрія безпілотник переслідував майже хвилину і врешті скинув боєприпас. Оператор дрона чудово бачив, що атакує мирного цивільного чоловіка. Він дістав контузію, вибухову травму та множинні уламкові поранення. Але найголовніше – вижив. Зеленський відреагував на російське дронове сафарі у Херсоні. Він заявив, світ повинен бачити, що Росія збожеволіла. За словами Зеленського, без посилення тиску на РФ, демонтажу її військового потенціалу та реальних гарантій безпеки неможливо досягти справедливого миру. Президент наголосив, що російське сафарі на цивільних має бути зупинене не лише заради України, а й заради безпеки інших держав. СБУ попереджає про нові схеми ворога. ФСБшники знайомляться з українцями скрізь, нібито як волонтери, добровольці та навіть правоохоронці, щоб підбити людей на диверсії чи теракти. Якщо пропонують легкі гроші, пропонують сфотографувати військовий об'єкт, перенести пакунок або виконати інше підозріле завдання, не можна погоджуватись. Одразу повідомляйте СБУ за номером 1516 безкоштовно або в чат-бот «Спали ФСБ».
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама. Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних. Азнаурі. Сила лева в тобі.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.
3: Торбами їжі.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю. В студії Вікторія Вознюк з актуальними новинами. Підприємці Білорусі занепокоїлись через українські удари по Wildberries в Росії. Вони звернулись до Мінекономіки через ризики для продавців, чиї товари зберігаються на складах маркетплейсу в РФ. Бізнес просить владу розробити план захисту їхніх інтересів, оскільки продавці не мають прямого впливу на збереження товарів після передачі їх на склади. За даними Союзу підприємців та роботодавців, на російських складах зберігається продукція понад 22 тисяч білоруських підприємців. США запровадили нові санкції проти підрозділів Міноборони РФ і російських компаній. Обмеження ввели через порушення американського законодавства про нерозповсюдження ядерної зброї. Під санкції також потрапили 5 громадян РФ. У переліку – головне ракетно-артилерійське управління Міноборони РФ, управління перспективних міжвидових досліджень і спеціальних проєктів Міноборони та сухопутні війська РФ. Федеральним відомствам США заборонено співпрацювати з підсанкційними особами й організаціями та видавати їм експортні ліцензії. Обмеження діятимуть 2 роки. В Україні запроваджують нові паспорти для тварин єдиного зразка із захистом від підробок, повідомляє Держпродспоживслужба. Документ відповідатиме стандартам ЄС, заповнюватиметься українською та англійською мовами. У паспорті будуть дані про тварину та власника, інформація про вакцинацію, лікування та діагностичні дослідження. Ветеринарні паспорти старого зразка залишаються чинними. Переоформлювати їх не потрібно. Кубок світу 2027 з волейболу серед чоловіків пройде без Росії. Щодо жінок рішення поки немає. Відповідна заява з'явилася на офіційному сайті Міжнародної федерації волейболу. Чоловічий кубок світу 2027 триватиме у Польщі. Організатори повідомляли, що повернення росіян до змагань створює величезні проблеми і немає рішення, як їх допускати до турніру. Тепер у федерації повідомили, що Росія відмовилася від участі у чоловічому кубку світу.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: Реклама.
1: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних.
3: Азнаурі, сила лева в тобі.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама на Радіо Максимум.
5: Споживання алкоголю.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
6: Максимум. Включили улюблену пісню.

Максимум улюблених хітів, максимум корисної інформації, максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю. В студії Вікторія Вознюк з новинами. Сили оборони уразили пункт дислокації підрозділу Федеральної служби безпеки рашистів на Херсонщині. Також атаковано автомобільний міст через річку Сейм у Курській області РФ і залізничний міст через річку Молочна на Запоріжжі. Їх армія РФ використовує для перекидання своїх сил та техніки, повідомили у Генштабі. На Запоріжжі та Донеччині ЗСУ вдарили по ремонтних підрозділах російського війська. У Криму били по пункту комунікації та живлення ретранслятора дронів і вежі із засобами РЕБ. Це вже вдруге. Продавець, на якого сьогодні вранці полював російський дрон, розповів, як дивом вижив. Пан Юрій разом із дружиною приїхав до Херсона продавати овочі. Щойно вони почали розкладати товар, над ними завис російський безпілотник. Жінка встигла втекти, а Юрія безпілотник переслідував майже хвилину і врешті скинув боєприпас. Оператор дрона чудово бачив, що атакує мирного цивільного чоловіка. Він дістав контузію, вибухову травму та множинні уламкові поранення. Але найголовніше – вижив. Зеленський відреагував на російське дронове сафарі у Херсоні. Він заявив, світ повинен бачити, що Росія збожеволіла. За словами Зеленського, без посилення тиску на РФ, демонтажу її військового потенціалу та реальних гарантій безпеки неможливо досягти справедливого миру. Президент наголосив, що російське сафарі на цивільних має бути зупинене не лише заради України, а й заради безпеки інших держав. СБУ попереджає про нові схеми ворога. ФСБшники знайомляться з українцями скрізь, нібито як волонтери, добровольці та навіть правоохоронці, щоб підбити людей на диверсії чи теракти. Якщо пропонують легкі гроші, пропонують сфотографувати військовий об'єкт, перенести пакунок або виконати інше підозріле завдання, не можна погоджуватись. Одразу повідомляйте СБУ за номером 1516 безкоштовно або в чат-бот «Спали ФСБ».
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Привіт!
0: Максимум життя.
1: Доброго дня!
0: Це коли у тебе класні сусіди.

Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю. В студії Вікторія Вознюк з актуальними новинами. Підприємці Білорусі занепокоїлись через українські удари по Wildberries в Росії. Вони звернулись до Мінекономіки через ризики для продавців, чиї товари зберігаються на складах маркетплейсу в РФ. Бізнес просить владу розробити план захисту їхніх інтересів, оскільки продавці не мають прямого впливу на збереження товарів після передачі їх на склади. За даними Союзу підприємців та роботодавців, на російських складах зберігається продукція понад 22 тисяч білоруських підприємців. США запровадили нові санкції проти підрозділів Міноборони РФ і російських компаній. Обмеження ввели через порушення американського законодавства про нерозповсюдження ядерної зброї. Під санкції також потрапили 5 громадян РФ. У переліку – головне ракетно-артилерійське управління Міноборони РФ, управління перспективних міжвидових досліджень і спеціальних проєктів Міноборони та сухопутні війська РФ. Федеральним відомствам США заборонено співпрацювати з підсанкційними особами й організаціями та видавати їм експортні ліцензії. Обмеження діятимуть 2 роки. В Україні запроваджують нові паспорти для тварин єдиного зразка із захистом від підробок, повідомляє Держпродспоживслужба. Документ відповідатиме стандартам ЄС, заповнюватиметься українською та англійською мовами. У паспорті будуть дані про тварину та власника, інформація про вакцинацію, лікування та діагностичні дослідження. Ветеринарні паспорти старого зразка залишаються чинними. Переоформлювати їх не потрібно. Кубок світу 2027 з волейболу серед чоловіків пройде без Росії. Щодо жінок рішення поки немає. Відповідна заява з'явилася на офіційному сайті Міжнародної федерації волейболу. Чоловічий кубок світу 2027 триватиме у Польщі. Організатори повідомляли, що повернення росіян до змагань створює величезні проблеми і немає рішення, як їх допускати до турніру. Тепер у федерації повідомили, що Росія відмовилася від участі у чоловічому кубку світу.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Партнер «Пиво Шашківське». З історії народжується смак у проєкті «Козацькі легенди». Кажуть, Шашко шукав не землю, а її душу. І знайшов там, де вода була чистою, як сльоза щастя його коханої. Саме з такої води, любові та волі народжується смак, що стає легендою. Проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Максимум. Представлений партнером «Пиво Шашківське». З історії народжується
1: реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є! Улюблене ранкове шоу? Є!
2: Рок, джаз, денс?
3: Є!
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
3: Слухай UA!
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA!
1: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом. Yeah!

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю! В студії Вікторія Вознюк з новинами. Сили оборони уразили пункт дислокації підрозділу Федеральної служби безпеки рашистів на Херсонщині. Також атаковано автомобільний міст через річку Сейм у Курській області РФ і залізничний міст через річку Молочна на Запоріжжі. Їх армія РФ використовує для перекидання своїх сил та техніки, повідомили у Генштабі. На Запоріжжі та Донеччині ЗСУ вдарили по ремонтних підрозділах російського війська. У Криму били по пункту комунікації та живлення ретранслятора дронів і вежі із засобами РЕБ. Це вже вдруге. Продавець, на якого сьогодні вранці полював російський дрон, розповів, як дивом вижив. Пан Юрій разом із дружиною приїхав до Херсона продавати овочі. Щойно вони почали розкладати товар, над ними завис російський безпілотник. Жінка встигла втекти, а Юрія безпілотник переслідував майже хвилину і врешті скинув боєприпас. Оператор дрона чудово бачив, що атакує мирного цивільного чоловіка. Він дістав контузію, вибухову травму та множинні уламкові поранення. Але найголовніше – вижив. Зеленський відреагував на російське дронове сафарі у Херсоні. Він заявив, світ повинен бачити, що Росія збожеволіла. За словами Зеленського, без посилення тиску на РФ, демонтажу її військового потенціалу та реальних гарантій безпеки неможливо досягти справедливого миру. Президент наголосив, що російське сафарі на цивільних має бути зупинене не лише заради України, а й заради безпеки інших держав. СБУ попереджає про нові схеми ворога. ФСБшники знайомляться з українцями скрізь, нібито як волонтери, добровольці та навіть правоохоронці, щоб підбити людей на диверсії чи теракти. Якщо пропонують легкі гроші, пропонують сфотографувати військовий об'єкт, перенести пакунок або виконати інше підозріле завдання, не можна погоджуватись. Одразу повідомляйте СБУ за номером 1516 безкоштовно або в чат-бот «Спали ФСБ». СБшника.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю. В студії Вікторія Вознюк з актуальними новинами. Підприємці Білорусі занепокоїлись через українські удари по Wildberries в Росії. Вони звернулись до Мінекономіки через ризики для продавців, чиї товари зберігаються на складах маркетплейсу в РФ. Бізнес просить владу розробити план захисту їхніх інтересів, оскільки продавці не мають прямого впливу на збереження товарів після передачі їх на склади. За даними Союзу підприємців та роботодавців, на російських складах зберігається продукція понад 22 тисяч білоруських підприємців. США запровадили нові санкції проти підрозділів Міноборони РФ і російських компаній. Обмеження ввели через порушення американського законодавства про нерозповсюдження ядерної зброї. Під санкції також потрапили 5 громадян РФ. У переліку – головне ракетно-артилерійське управління Міноборони РФ, управління перспективних міжвидових досліджень і спеціальних проєктів Міноборони та сухопутні війська РФ. Федеральним відомствам США заборонено співпрацювати з підсанкційними особами й організаціями та видавати їм експортні ліцензії. Обмеження діятимуть 2 роки. В Україні запроваджують нові паспорти для тварин єдиного зразка із захистом від підробок, повідомляє Держпродспоживслужба. Документ відповідатиме стандартам ЄС, заповнюватиметься українською та англійською мовами. У паспорті будуть дані про тварину та власника, інформація про вакцинацію, лікування та діагностичні дослідження. Ветеринарні паспорти старого зразка залишаються чинними. Переоформлювати їх не потрібно. Кубок світу 2027 з волейболу серед чоловіків пройде без Росії. Щодо жінок рішення поки немає. Відповідна заява з'явилася на офіційному сайті Міжнародної федерації волейболу. Чоловічий кубок світу 2027 триватиме у Польщі. Організатори повідомляли, що повернення росіян до змагань створює величезні проблеми і немає рішення, як їх допускати до турніру. Тепер у федерації повідомили, що Росія відмовилася від участі у чоловічому кубку світу.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Ти слухай.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

мені більше нічого не треба. І стати поглядом її очей, з нею в трьох метрах я над рівнем неба.

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Максимум життя – це коли пульт знайшов з першої спроби.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю. В студії Вікторія Вознюк з новинами. Сили оборони уразили пункт дислокації підрозділу Федеральної служби безпеки рашистів на Херсонщині. Також атаковано автомобільний міст через річку Сейм у Курській області РФ і залізничний міст через річку Молочна на Запоріжжі. Їх армія РФ використовує для перекидання своїх сил та техніки, повідомили у Генштабі. На Запоріжжі та Донеччині ЗСУ вдарили по ремонтних підрозділах російського війська. У Криму били по пункту комунікації та живлення ретранслятора дронів і вежі із засобами РЕБ. Це вже вдруге. Продавець, на якого сьогодні вранці полював російський дрон, розповів, як дивом вижив. Пан Юрій разом із дружиною приїхав до Херсона продавати овочі. Щойно вони почали розкладати товар, над ними завис російський безпілотник. Жінка встигла втекти, а Юрія безпілотник переслідував майже хвилину і врешті скинув боєприпас. Оператор дрона чудово бачив, що атакує мирного цивільного чоловіка. Він дістав контузію, вибухову травму та множинні уламкові поранення. Але найголовніше – вижив. Зеленський відреагував на російське дронове сафарі у Херсоні. Він заявив, світ повинен бачити, що Росія збожеволіла. За словами Зеленського, без посилення тиску на РФ, демонтажу її військового потенціалу та реальних гарантій безпеки неможливо досягти справедливого миру. Президент наголосив, що російське сафарі на цивільних має бути зупинене не лише заради України, а й заради безпеки інших держав. СБУ попереджає про нові схеми ворога. ФСБшники знайомляться з українцями скрізь, нібито як волонтери, добровольці та навіть правоохоронці, щоб підбити людей на диверсії чи теракти. Якщо пропонують легкі гроші, пропонують сфотографувати військовий об'єкт, перенести пакунок або виконати інше підозріле завдання, не можна погоджуватись. Одразу повідомляйте СБУ за номером 1516 безкоштовно або в чат-бот «Спали ФСБ». Бешника.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина відпустила на рибалку.

життя.

Vibe. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю. В студії Вікторія Вознюк з актуальними новинами. Підприємці Білорусі занепокоїлись через українські удари по Wildberries в Росії. Вони звернулись до Мінекономіки через ризики для продавців, чиї товари зберігаються на складах маркетплейсу в РФ. Бізнес просить владу розробити план захисту їхніх інтересів, оскільки продавці не мають прямого впливу на збереження товарів після передачі їх на склади. За даними Союзу підприємців та роботодавців, на російських складах зберігається продукція понад 22 тисяч білоруських підприємців. США запровадили нові санкції проти підрозділів Міноборони РФ і російських компаній. Обмеження ввели через порушення американського законодавства про нерозповсюдження ядерної зброї. Під санкції також потрапили 5 громадян РФ. У переліку – головне ракетно-артилерійське управління Міноборони РФ, управління перспективних міжвидових досліджень і спеціальних проєктів Міноборони та сухопутні війська РФ. Федеральним відомствам США заборонено співпрацювати з підсанкційними особами й організаціями та видавати їм експортні ліцензії. Обмеження діятимуть 2 роки. В Україні запроваджують нові паспорти для тварин єдиного зразка із захистом від підробок, повідомляє Держпродспоживслужба. Документ відповідатиме стандартам ЄС, заповнюватиметься українською та англійською мовами. У паспорті будуть дані про тварину та власника, інформація про вакцинацію, лікування та діагностичні дослідження. Ветеринарні паспорти старого зразка залишаються чинними. Переоформлювати їх не потрібно. Кубок світу 2027 з волейболу серед чоловіків пройде без Росії. Щодо жінок рішення поки немає. Відповідна заява з'явилася на офіційному сайті Міжнародної федерації волейболу. Чоловічий кубок світу 2027 триватиме у Польщі. Організатори повідомляли, що повернення росіян до змагань створює величезні проблеми і немає рішення, як їх допускати до турніру. Тепер у федерації повідомили, що Росія відмовилася від участі у чоловічому кубку світу.